meni je Bog dao da sad poslije svega gledam kako krliš, kako ljubiš njega. Meni je Bog dao da mi duša luta po zemaljskom paklu tu na kraju puta.

shelter. Time.

6 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića neznatno je bolje nego prije 7 dana, izjavio je njegov sin Darko nakon što ga je posjetio u pritvorskoj bolnici. I dalje mu nije jasno zbog čega je odbijen zahtjev za puštanje generala na liječenje u Srbiju, kada se to dozvoljalo osuđenicima koji su nakon okončanja međunarodne supervizije u BiH i predočila primjere i posljedice neustavnog i nedemokratskog djelovanja neizabranog stranca. Ministar trgovine i turizma Ned Puhovac rekao je da je vlada donijela odluku o produženju odluke o pomoći stanovništvu i privredi povratom 10 feniga po kupljenoj litri goriva. Puhovac je naveo da će ta odluka važiti narednih 30 dana. Prema njegovim riječima, cijene goriva danas su stabilne, ali je vlada ipak odlučila da produži odluku. Slovačka razmatra mogućnost direktne kupovine nafte iz Rusije, koja se trenutno obavlja preko mađarskog konglomerata MOL, izjavio je premijer Robert Fico. On je dodao da je o tom pitanju razgovarao sa predstavnicima državnog operatera transportnog sistema nafte Transpetrol, koji bi mogao da bude kupac ruske nafte za rafineriju u Bratislavi. Održano je 32. izdanje Međunarodnog Đurđevdanskog festivala. Nastupio je 21 izvođač, a prvu nagradu stručnog žirija osvojila je kompozicija Tamo gdje se nebo s vodom spaja. Autor je Đorđe Jovančić, a kompoziciju je izvela Esma Gušić iz Sarajeva. Kompozicija Oda mojoj violini autora Daniela Alibabića, koju je pjevala Elija Milošević iz Podgorice, osvojila je drugo mjesto. Treća je bila Marija Nikolaev.

6 časova, 12 i po minuta, kiša pada u Banja Luci i većem dijelu Republike Srpske, kako to utiče na stanje na putevima.

6:23 slijedi je opširnija vremenska prognoza za danas i naredne dane. Danas hladnije i oblačno uz jače padavine, kiša, grmljavina, pljusak. Tokom dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom će se proširiti na cijelu Republiku Srpsku. Očekuju se i lokalne nepogode. Danas dnevna temperatura od 12 do 21 stepen. Nedjelja sutra, 17. maj, na istoku oblačno i hladnije sa kišom, na jugu i zapadu suvo i sunčane periode i malo toplije. Padavine tokom dana i do večeri prestaju i na istoku. Jutarnja temperatura sutra od 6 do 11, najviša dnevna od 10 do 20 stepeni. Ponedjeljak, 18. maj, malo toplije i sunčano u prvom dijelu dana, popodne postepeno na oblačenje na zapadu i jugu uz slabu kišu samo ponegdje. Jutarnja temperatura u ponedjeljak od 4 do 10, dnevna od 18 do 25 stepeni. Utorak, 19. maj, promjenljivo oblačno u sunčane periode i povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Padavine će biti češće na zapadu, a na istoku ostaje uglavnom suvo. Jutarnja temperatura u utorak od 8 do 12, dnevna od 19 do 24 stepena. Prema posljednjem mjerenju od 6 časova u Banja Luci 12 stepeni, pritisak 982 milibara, vjetar je sjeveroistočni, duva brzinom od 1 metra u sekundi. U nastavku radio kalendar, pa jedan blok marketinga, sve to protkano dobrom muzikom.

0: Poljoprivredna apoteka na gradskoj tržnici obogatila je svoj već prepoznatljiv veliki izbor. Pripremili smo za vas veći izbor sjemenskog i sadnog materijala od više renomiranih proizvođača sa većim rasponom cijena. Novitet ove sezone – kesice biosjemena povrtnih kultura te kesice biosjemena začinskog i ljekovitog bilja. U našoj ponudi za aktualne radove u voćnjacima i vinogradima izdvajamo opremu za rezidbu i kalemljenje, voćarske smole za premazivanje rezova, rana i kalemljenje, sredstva za zaštitu biljaka nakon rezidbe, preparate za zimsko prskanje, te bakarne i sumporne preparate. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Radio Televizija Republike Srpske. Program radija.

Mladića neznatno je bolje nego prije 7 dana, izjavio je njegov sin Darko Mladić nakon što ga je posjetio u pritvorskoj bolnici. I dalje mu nije jasno zbog čega je odbijen zahtjev za puštanje generala na liječenje u Srbiju, kada se to dozvoljavalo osuđenicima koji su bili boljeg zdravstvenog stanja od njegovog oca. O stanju generala Mladića i odluci da ne bude pušten na liječenje u Srbiju, iako su za to stvoreni uslovi, u Beogradu su razgovarali ministri pravde Srbije i Srpske. Istakli su da odluka o nepuštanju generala Mladića narušava principe humanosti i najavili obraćanje Savjetu bezbjednosti. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović tokom susreta s predsjedavajućim odbora za spoljne poslove predstavničkog doma Američkog kongresa Brianom Mastom ukazala je na neophodnost okončanja međunarodne supervizije u BiH i predočila primjere i posljedice neustavnog i nedemokratskog djelovanja neizabranog stranca. Izrazila sam potpunu saglasnost sa stavovima predstavnika američke administracije u pogledu toga da BiH mora da bude vraćena konstitutivnim narodima, a proces odlučivanja domaćim liderima i demokratskim institucijama na svim nivoima vlasti. Istakla je Cvijanovićeva na Instagramu. U Šamcu će danas biti obilježene 34 godine od formiranja druge posavske brigade Vojske Republike Srpske. Kroz ovu brigadu je u odbrambeno-otadžbinskom ratu prošlo oko 7000 boraca, od kojih je 500 poginulo, a 1226 ranjeno. Biće služen pomeni položeni vijenci kod centralnog spomenika poginulim borcima, a u obilježavanju će prisustovati i predsjednik vlade Savo Minić. Ministar trgovine i turizma Ned Puhovac rekao je da je vlada donijela odluku o produženju odluke o pomoći stanovništvu i privredi povratom 10 feniga po kupljenoj litri goriva. Puhovac je naveo da će ta odluka važiti narednih 30 dana. Prema njegovim riječima, cijene goriva danas su stabilne, ali je vlada ipak odlučila da produži odluku. Hrvatski sabor usvojio je zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, što bi trebalo riješiti dugogodišnji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni za vozače koji rade u međunarodnom transportu, saopšteno je iz Ministarstva transporta i komunikacija u Savjetu ministara. Ministar Edin Forto izjavio je da je ovo važna vijest za hiljade profesionalnih vozača iz BiH i regiona koji zbog prirode svog posla svakodnevno prelaze granice. Slovačka razmatra mogućnost direktne kupovine nafte iz Rusije koja se trenutno obavlja preko mađarskog konglomerata MOL, izjavio je premijer Robert Fico. On je dodao da je o tom pitanju razgovarao sa predstavnicima državnog operatera transportnog sistema nafte Transpetrol, koji bi mogao da bude kupac ruske nafte za rafineriju u Bratislavi. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i direktor policije Siniša Kostrešević otvorit će danas u Banja Luci sportske igre radnika MUP-a Policijada 2026. Gotovo 700 radnika MUP-a iz svih krajeva Srpske takmičit će se u 2 dana i 6 disciplina. Otvaranje policijade je u Centru za obuku u Zalužanima. Održano je 32. izdanje Međunarodnog Đurđevdanskog festivala, nastupio je 21 izvođač, a prvu nagradu stručnog žirija osvojila je kompozicija Tamo gdje se nebo s vodom spaja. Autor je Đorđe Jovančić, a kompoziciju je izvela Esma Gušić iz Sarajeva. Kompozicija Oda mojoj violini autora Daniela Alibabića, koju je pjevala Elija Milošević iz Podgorice, osvojila je 2. mjesto. Treća je bila Marija Nikolajevna za pjesmu Moja mečta. Najbolji aranžman djelo je Nemanje Mihajlovića za kompoziciju Vjeruj u sebe. Opširnije Tatjana Ćorković.

0: predivna kruna 25-godišnjeg putovanja na ovom festivalu. Mislim da nije moglo ljepše. Svaka čast Đurđevdanskom festivalu, jer je opstao, mislim, 32 godine, to je velika stvar.
1: Pobjedničku pjesmu čuli smo u izvođenju Esme Gušić iz Sarajeva.
2: Sve je prelijepo u stvari, znači, baš sam sretna što sam dobila priliku da idem na ovom festivalu.
1: Kompozicija Oda mojoj violini autora Danijela Alibabića, koju je pjevala Olivera Elija Milošević iz Podgorice, osvojila je drugo mjesto. Treću nagradu dobila je Marija Nikolajevna Tarasenko za pjesmu Moja mečta u interpretaciji Elizabete Jerovaje iz ruskog grada Čeljabinsk. Najbolji aranžman djelo je Nemanje Mihajlovića za kompoziciju Vjeruj u sebe, dok najbolji tekst potpisuje Natalija Pavičević za pjesmu Oda mojoj violini. Glavni urednik Đurđevdanskog festivala Dejan Dejanović rekao je da je ovo jedan od najboljih dječjih festivala u ovom dijelu Evrope.
3: Još jedan uspješan Đurđevdanski festival, 32. po redu i jedan od najdugovječnijih festivala. Ali definitivno čitava ekipa Radio Televizije Republike Srpske po 32. put pokazala koja je glavni u ovakvoj vrsti manifestacija u regionu, pa čak i u Evropi.
1: U svojevrsnom produkcijskom i muzičkom spektaklu nastupili su izvođači iz Republike Srpske, Federacije, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Rusije, Letonije, Španije i Bugarske.

0: Futsalna školska reprezentacija Republike Srpske osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Banja Luci. Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u polufinale play-offa ABA lige. O sportu Dalibor Dafinčev.
1: Školska reprezentacija Republike Srpske evropski je šampion u futsalu na prvenstvu za igrače do 18 godina. Oni su sinoć u finalu šampionata u Banja Luci savladali selekciju Slovačke sa 5-3. Podsjećamo, sastav Republike Srpske u polufinalu bio bolji od tima Srbije rezultatom 2-1. Na evropskom futsal školskom prvenstvu u Banja Luci takmičilo se 16 ekipa iz 12 zemalja. Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u polufinale play-offa regionalne ABA lige. Zvezda je u Beogradu savladala CDVita Olimpiju sa 95-86 u trećem susretu četvrtfinala, te bila bolja sa 2-1 u pobjedama. Crvena zvezda će u polufinalu play-offa igrati protiv Partizana, dok su drugi par Dubaji i Podgorička budućnost. Termini polufinalnih utakmica još uvijek nisu određeni. U fudbalskoj premijer ligi BiH na rasporedu su utakmice 34. kola, a sve su zakazane za 18 časova. Banjalučki borac dočekuje sastav Željezničara, dok će Rudar Prijedor gostovati kod ekipe Veleža. Sastav Sloge će u Doboju igrati protiv Radnika iz Bijeljine. Borac je ranije obezbijedio titulu šampiona, 3 kola prije kraja sezone ima 79 bodova, 13 više od ekipe Zrinjskog. Na začelju tabele Posušje i Radnik imaju 33 boda, Rudar Prijedor je osvojio 29, a Sloga 27 bodova.
0: 12 stepeni trenutno u Banja Luci, kakvo nas vrijeme očekuje danas, reći će nam Đorđe Todić. Đorđe, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Pretežno je do potpuno oblačno, lokalno sa kišom, a na jugu i zapadu ima i jačih padavina uz pljuskove. U Hercegovini i višim predjelima na istoku duva umjeren i jak južni vjetar, a u ostalim predjelima je on uglavnom slab i promjenljiv. Izmjerene temperature vazduha u 7 časova iznose Čemerno 7, Han Pjesak 9, Višegrad Rudo 10, Mrkonjić Grad Ribnik 11, Banja Luka Novi Grad, Prijedor 12, Bijeljina 13, Doboj 14, Bileća 15 i Trebinje najtoplije sa 16 stepeni. Danas hladnije oblačno uz jače padavine, tokom jutra i prije podneva na jugu i zapadu koje se premještaju ka istoku. Kasnije popodne uveče oblačno i hladnije s kišom, a na jugu padavine slabe i prestaju. Vjetar će u prvom dijelu dana na istoku i jugu biti umjeren do jak južni, a u ostalim predjelima slab. Poslije podne na sjeveru počinje da duva jak sjeverozapadni vjetar koji će uveče duvati i u ostalim predjelima. Maksimalna temperatura vazduha danas od 12 na zapadu do 21 na istoku, a u višim predjelima na zapadu od 8 stepeni. U Banja Luci danas oblačno i hladnije s kišom koja će povremeno biti i jaka. Vjetar u prvom dijelu dana slab, a u drugom će zaduvati umjeren i jak sjeverozapadni. Maksimalna temperatura vazduha danas oko 14 stepeni.
0: 7 časova, 10 minuta bile su ovo jutarnje vijesti Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju.

7 časova 29 minuta, servisne informacije, grad Banja Luka. Prema podacima s kojim raspolaže područno odjeljenje civilne zaštite Banja Luka za posljednja 24 časa, dogodilo se jedno krivično djelo, javni red i mir narušen 2 puta, desilo se 11 saobraćajnih nezgoda. U stanici hitne pomoći pregledano 84 odrasla pacijenta, 11 djece, obavljeno 28 kućnih posjeta. U porodilištu rođeno 12 beba, od toga 9 dječaka i 3 djevojčice. Snabdjevanje grada vodom je uredno. Vatrogasci su imali 3 intervencije, radi se o jednom požaru i 2 tehničke intervencije. Isporuka električne energije uredna. Danas u Banja Luci hladnije i oblačno sa kišom, sredinom dana se očekuju jače padavine, popodne će biti i vjetrovito. Dnevna temperatura danas u Banja Luci kretaće se oko 14 stepeni. Trenutno u Banja Luci 11,6 stepeni, 982 milibara iznosi vazdušni pritisak, sad je vjetar južni i iznosi 1 metar u sekundi.

Servisne informacije, područno odjeljenje civilne zaštite Sokolac, u stanicama hitne pomoći Sokolac 18 pregleda, istočno Sarajevo 61 prijem, Foča 9, porodilište bolnica Srbija u istočnom Sarajevu, nije bilo porođaja, kao ni u Foči. Vatrogasci nisu intervenisali u protekla 24 časa, napajanje električnom energijom je uredno, bez kvarova i planskih radova.

0: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banja Lučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne poslove, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
1: Marketing.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 feniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 feninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
3: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
4: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

Život nek ti bajka bude, otporna si ti na ljude. Oni što ti ljubav nude,

8 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića neznatno je bolje nego prije 7 dana, izjavio je njegov sin Darko nakon što ga je posjetio u pritvorskoj bolnici. I dalje mu nije jasno zbog čega je odbijen zahtjev za puštanje generala na liječenje u Srbiju, kada se to dozvoljavalo osuđenicima koji su bili boljeg zdravstvenog stanja od njegovog oca. Istakli su da odluka o nepuštanju generala Mladića narušava principe humanosti i najavili obraćanje Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović tokom susreta s predsjedavajućim odbora za spoljne poslove predstavničkog doma Američkog kongresa Brianom Mastom ukazao

Ukazala je na neophodnost okončanja međunarodne supervizije u BiH i predočila primjere i posljedice neustavnog i nedemokratskog djelovanja neizabranog stranca. Izrazila sam potpunu saglasnost sa stavovima predstavnika američke administracije u pogledu toga da BiH mora da bude vraćena konstitutivnim narodima, istakla je Cvijanovićeva na Instagramu. U Šamcu će danas biti obilježene 34 godine od formiranja druge posavske brigade Vojske Republike Srpske. Kroz ovu brigadu je u odbrambeno-otadžbinskom ratu prošlo oko 7000 boraca, od kojih je 500 poginulo, a 1226 ranjeno. Biće služen pomeni položeni vijenci kod centralnog spomenika poginulim borcima, a obilježavanju će prisustovati i predsjednik vlade Savo Minić. Košarkaši i Crvene zvezde plasirali su se u polufinale play-offa regionalne ABA lige. Zvezda je u Beogradu savladala CD Vita Olimpiju 95-86 uz trećem susretu četvrtfinala, te bila bolja sa 2-1 u pobjedama. Crvena zvezda će u polufinalu play-offa igrati protiv Partizana, dok su drugi par Dubaji i Podgorička Budućnost. Termini polufinalnih utakmica još uvijek nisu određeni. Danas u Republici Srpskoj promjenljivo oblačno sa kišom, hladnije i uz jače padavine. Najviša dnevna temperatura od 12 do 21, trenutno u Banja Luci 11 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Nastavljamo jutarnji program Radija Republike Srpske, 8 časova 11 minuta. O turističkim temama govorimo u ovom satu jutarnjeg programa. Najavit ćemo jednu manifestaciju koja će se danas održati u Višegradu, a to je četvrta Višegradska pasuljijada, gastronomska manifestacija koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika i posjetilaca iz ovog grada, ali i šire regije, potvrđeno iz turističke organizacije Višegrad. Manifestacija će biti održana na izletištu kod Višegradske banje u blizini crkve Svetog Jovana, a organizatori očekuju brojne ekipe koje će se nadmetati u pripremi tradicionalnog jela.

0: Bardača nekada zaštićeno močvarno područje poznato po bogatom biodiverzitetu i jedinstvenom pejzažu, decenijama je privlačilo brojne domaće i strane turiste. Danas, iako su tragovi zapuštenosti vidljivi, vraćaju se prvi znaci života kroz povratak naučnika i ugostitelja. Priču donosi Borislav Šraka sa svojim sagovornicima Goranom Babić i Slobodanom Marić.
1: Ponovno oživljavanje Bardače vraća nadu da bi ovo nekada čuveno barsko područje moglo ponovo postati nezaobilazna destinacija za ljubitelje prirode i odmora. Sa posebnom emocijom tih vremena prisjeća se hroničar ovog kraja Goran Babić, koji podsjeća na periode kada je Bardača bila sinonim za izletnički turizam.
2: Očekujem da će se vratiti ljudi, da će doći da posjete ovo što je ostalo od Bardače. Nije puno, ali ono što je ostalo je stvarno prelijepo, prelijepo ovaj ambijent ovog restorana, motela, iako je sad starački dom, ali je motel je ostao isti kad ga pogledaš svana i dovoljno je i lijepo je da se kraj njega prošeta i opet se vrati taj osjećaj. Neki su se tu i zaljubljivali, neki su se oženili ovdje. Bilo je to mjesto gdje su dolazili stranci, Italijani, razni i tako dalje.
1: Nakon što su se na ovo područje vratili istraživači i naučni radnici s ciljem da ispitaju trenutno stanje biodiverziteta, počeli su i prvi konkretni koraci ka obnovi turističke ponude. Upravo na tim temeljima, u oživljavanju ugostiteljske djelatnosti, upustila se porodica Slobodana Marića, čiji su preci još početkom 20. vijeka osnovali nas. Selje Bardaču.
3: Došlo je vrijeme da ponovo porodica Marić sa prijateljima pokuša da organizuje rad konobe, bazena, ribarstva, turizma, čak i lova. Ja se nadam, evo, danas je početak da ćemo uspjeti i kao da su geni, kao da je Božja volja da Marići počnu i opet iz početka u Bardači i da se to ostvari jedan veliki rad koji je bio prije, jedan velika želja i jedan veliki san.
1: Podrška ovim naporima stiže iz lokalne zajednice. Iz turističke organizacije općine Srbac poručuju da je razvoj seoskog turizma jedan od ključnih pravaca.
4: Ukoliko se ponovo oživi turizam, naravno da će biti potrebni smještajni kapaciteti, tako da će ljudi vjerovatno ponovo početi da se bave i izdavanjem smještajnih kapaciteta. Ovdje na Bardači, kao što znamo, postoji i ribolovni revir Stublaja sa prelijepim sojeničkim naseljem.

0: naseljem na vodi, koje je ovako jedan raj za ribolovce, a također i za sve ostale posjetioce. Tu imamo veliki broj kućica koje mogu da se iskoriste također za turističke posjete.
1: Bardača ima ogroman potencijal za održiv turizam koji može povezati prirodnu baštinu i lokalnu tradiciju.

svetilište, manastir, arhitektonsko čudo, svojevrstan muzej sa freskama neprocjenjive vrijednosti, kroz istoriju sklonište i utočište za nevoljne i prognane, mjesto koje otkriva suštinu pravoslavlja, koje priziva i napaja Duhom Svetim, mjesto čuda i iscjeljenja koje se pohodi sa iskrenom vjerom, molitvom i ljubavlju. Manastir Ostrog.

0: Izgrađen na okomitoj stijeni na mjestu najudaljenijih pećinskih isposnica koje je Sveti Vasilije kao hercegovački mitropolit izabrao za mjesto budućeg manastira. Podvižnički život i predani rad na podizanju ostroga obilježile su život Svetog Vasilija koji se tu upokojio i kanonizovan. Manastir se sastoji od gornjeg u kome se čuvaju svetiteljeve netruležne mošti i donjeg uz koji se nalazi manastirsko imanje sa koga se kroz istoriju obezbjeđivala hrana i prihodi za žitelje manastira.
1: Manastir Ostrog je najpre manastir, ali onda i svetilište i biti deo toga, to nije samo privilegija, nego i velika odgovornost i lična i sveopšta, ali ta odgovornost ne podrazumeva neko ropsko odnošenje prema svetinji, prema Bogu, nego sinovsko. Iako smo sinovi Božji, a jesmo deca Božija, onda smo i deca Svetoga Vasilija i takav odnos izgrađujemo mi sa Bogom i sa svetiteljem, ali i ovde sa vernicima koji dolaze u ovu svetinju kao veliko svetilište, kao manastir koji svojim duhovnim magnetizmom objedinjuje sve narode ovoga svijeta.
0: Vjerni koji su bili bar jednom pred životom Svetog Vasilija molili se za zdravlje i napredak, tražili pomoć za bolesti i slabosti ili utjehu, vraćaju mu se stalno. Da mu, kako svjedoče, za blagodare, da pronađu mir i osjete, kao nigdje drugo, čudo molitve. Dolaze nerijetko pješice, bosi, bez obzira na vremenske uslove, da se poklone svetitelju.
2: Govor duše, govor, kako da gledam, smisao, možete postaviti da se dođe na ovakvu svetinu, ko što je Sveti Vasilij Ostroški, živi svetac, da se pomoli život, nego da se i za zdravlje, i za sebe, i za svoje bližnje, i za sve drugo, vas koliko, srpski narod pravoslavlja.
3: Neka viša si ova, sigurno, znači. Tako da, jer je stvarno izuzetno retko. Ovo je zaista, znači, mjesto gdje je kao prvo, to je neviđeno.
4: Bukvalno raj na zemlji, što se kaže. Baš je lepo i došli smo od ozdo peške, nismo hteli kolima.
0: Razlozi zbog čovjek, posebno Hercegovci, dolaze ovdje na ovo sveto mjesto.
5: Pa, Sveti Vasilij Ostroški je porijeklom iz Mrkonjića, našeg sela, i ja cijeli život dolazim ovdje svake godine bar po jednom i sad sam prvi put doveo i sina, njemu je

0: prva godina uskoro i dolazit ćemo i svake godine. Ovdje se posebno osjećamo.
1: Mi sporadovni svake godine dolazimo tu i tu se Veljko krstio, tako da kad imamo slobodno vrijeme dolazimo.
2: Šta vas vuče i vodi ka Svetom Vasiliju stalno?
1: Molica Svetog Vasilija Čudotvorca, tako da dolazimo uvijek ovdje i vjernici smo veliki, tako slavimo slavu, učimo djecu svoju od malena da poštuju vjeru, da znaju šta je to vjera i mislimo da je to jedini pravi put očuvanja naše istorije. I...
2: Veljko, je li se tebi dopadao ovdje?
3: Da.
2: O čudesnim iscjeljenjima i pomoći Svetog Vasilija onima koji mu sa vjerom i čistim srcem prilaze, zapisana su brojna svjedočanstva. Brojni su oni koji su nakon molitve svecu, nakon godina borbe dobili potomstvo ili pobijedili teške bolesti poput karcinoma ili prohodali nakon godina provedenih u invalidskim kolicima. Na hiljade vjernika u manastir Ostrog dolazi na konak i bez obzira da li mjesta u manastirskom konaku ima ili nema, mnogi spavaju baš na ovom platou pod vedrim nebom i na taj način zablagodare Svetom Vasiliju.
4: To je jedan duži, da to nešto nevjerovatno, ne osjećate ni hladnoće, ni ništa. Još kad ste u molitvi, kad proradi tu blagodat, kad se tu čovjek kuge, ništa ne osjeća, ni toplotu, ni sunce, ni žeđe, ni ništa.
5: Manastir koji je otvoren za sve konfesije. Svi ga posećuju, tako da i mi naravno ovdje koji smo sa ovog područja.
2: Na poklonjenje Svetom Vasilju ne dolaze samo pravoslavni, već i ljudi drugih religija, pa i nekršteni, kako bi dobili pomoć u svojim nevoljama. Ima slučajeva da Jevreji, protestanti ili muslimani, pošto su dobili utjehu i pomoć od Svetog Vasilija, izraze želju, bez ičijeg nagovaranja, da budu kršteni u Ostrogu. Neki dolaze jer su čuli priče o čudima i iscjeljenjima Svetog Vasilija ili zbog ljepote samog manastira.
6: Mi tu počuli velike čudesa pro...
7: O brojnim čudima Svetog Vasilija smo čuli kada smo došli ovdje. Znamo o ženama koje nisu imale poroda i koje su se molile Svetom Vasiliju i poslije dobile djecu. Ili priču o bebi koja je pala sa velike visine i ostala neozlijeđena.
8: Ja sam iz Južne Afrike, ali živim ovdje stalno.
2: I recite nam šta vas dovodi u manastir Ostrog?
8: Zato što čula sam o spiritualnosti ovdje i zbog toga željela bih da idem ovdje.
7: Mi smo iz Indije, ne znamo mnogo o manastiru, ali smo znatiželjni i zato smo ovdje.
2: Dolazimo iz Francuske, došli smo da vidimo manastir i zaista je prelijep. U dane oko 12. maja, kada se praznuje Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški Čudotvorac, manastir posjeti oko 40.000 ljudi, a ako svetkovina padne u dane vikenda, i više.
9: To je centralni događaj, to je slava naše mitropolije, to je mjesto gdje se okupljamo, gdje se susrećemo sa Bogom živim, tu kod ćivota Svetog Vasilija, a i susrećemo se jedni sa drugima i prepoznajemo se kao braće i sestre. Zato je mnogo bitno da se ta nit ne prekida dok je sveta i veka. I ta reka koja na dan slave i uoči slave teče uzvodno, to je jedina reka, živa reka kao što je Jordan koji teče na dan bogojavljenja uzvodno, tako i ova Ostroška reka na dan Svetog Vasilija i danima uoči Svetog Vasilija gdje dolaze ljudi po stotinama kilometara udaljeni peške, teče uzvodno. I tekući uzvodno, ona nam pokazuje tu struju koja večno teče od izvora ka nama i od nas ka izvoru.
2: U Ostroškim gredama iskra Boga živoga sija, kandilo vjere i ljubavi se ne gasi nikada. I u teška vremena, i kada se branilo, svetitelju se hodilo bez straha i kolebanja. O čudima Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog Čudotvorca se priča i prenosi generacijama unazad, a njegovo ime, posebno u svetiteljevoj rodnoj Hercegovini, se ne izgovara sjedeći i bez obaveznog slava mu i milost.

0: Market Slavija na gradskoj tržnici svojim kupcima nudi kompletan program bijele tehnike i kućnih aparata, rasvjete, metala, posuđa, jedinstvenih linija, a sve to na beskamatni kredit na 6 rata. Za proljećno obnavljanje i osvježenje vašeg doma Market Slavija nudi veliki izbor ukrasnih figura, vazni, dekoracija kao i kvalitetnog kućnog tekstila. Zato dođite po ideju i uljepšajte svoj dom. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Marketing.
2: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.
3: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

9 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Vijesti. Politički analitičar Željko Avramović ocjenio je da je Milorad Dodik i dalje centralna politička figura u BiH uprkos kritikama političkih protivnika. Avramović navodi da se politički akteri u BiH svakodnevno bave Dodikom, što, kako ističe, pokazuje njegov politički uticaj i značaj u domaćoj i međunarodnoj javnosti. Iako njegovi protivnici govore o političkoj izolaciji, činjenica je da je Dodik prisutan na važnim međunarodnim sastancima i da se bez njega ne mogu rješavati ključna politička pitanja u Bosni i Hercegovini, navodi Avramović u autorskom tekstu. Ministar pravde Goran Selak poručio je da je neophodno hitno staviti van snage, kako je naveo, neustavne i nezakonito nametnute izmjene Krivičnog zakonika koje su bez legitimiteta nametnuli Valentin Incko i Kristijan Schmidt. Selak je istakao da takve odluke nisu doprinijele stabilnosti u BiH, već su prema njegovim riječima dodatno produbile političke podjele i narušile povjerenje u institucije. Republika Srpska mora istajati u zaštiti svog ustavnog položaja i insistirati na dijalogu domaćih političkih predstavnika kao jedinom putu ka trajnom dogovoru i stabilnosti, izjavio je Selak.

U Šamcu će danas biti obilježene 34 godine od formiranja 2. Posavske brigade Vojske Republike Srpske. Biće služen pomen i položeni vijenci kod centralnog spomenika poginulim borcima, a obilježavanju će prisustovati i predsjednik vlade Savo Minić. Ruski predsjednik Vladimir Putin zvanično će posjetiti Kinu 19. i 20. maja na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga, saopšteno iz Kremlja. Kako je navedeno, Putin i Xi će razgovarati o aktuelnim pitanjima u bilateralnim odnosima i načinima za produbljivanje sveobuhvatnog partnerstva i saradnje. Nakon razgovora očekuje se potpisivanje zajedničke izjave na visokom nivou i nekoliko bilateralnih sporazuma. U fudbalskoj Premier ligi BiH na rasporedu su utakmice 34. kola, a sve su zakazane za 18 časova. Banjalučki Borac dočekuje Željezničar, dok će Rudar Prijedor gostovati kod Veleža. Sloga iz Doboja će igrati protiv sastava Radnika iz Bijeljine. Borac je ranije obezbijedio titulu šampiona, a 3 kola prije kraja sezone ima 79 bodova, 13 više od ekipe Zrinjskog. Danas u Republici Srpskoj promjenjivo oblačno sa kišom i padavinama. Trenutna temperatura u Banja Luci 11 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: sasvim drugačija složenost svih okolnosti. Muzika je bila vjerovatno nešto što me približilo tom dijelu o čemu vi govorite, ali ne, nije bilo moje opredjeljenje. To je sve sasvim slučajno i stvar naravi i stvar na kraju krajeva ako vjeruje neku u znakove zodijaka, ja sam Škorpija i to je to.
1: Prije 30 godina počeli ste zajedno da svirate, sada s ove vremenske distance Gradiška, sada i prije 30 godina u tom nekom bohemskom životu.
0: Gradiška sada i prije 30 godina je Peking i New York. To ni blizu, ni ničega nema više tu. Znači, Gradiška je, slušajući ovu pjesmu, sastali se momci, Gradišanci. Gradiška je bila jedan posavski grad, jedan grad pun od svega, od Sevdaha do Šumadije, jer je u to vrijeme država bila takva da je sve jednako bilo vrednovano i nije smetalo nikom ni Sevdalinka, ni Šumadinka, niti ništa. Znači, sad je sve sasvim drugačije. Nema ljudi koji su tada bili, ni blizu ih nema, a koji jesu tu, vratili su se iz nekakvih skandinavskih zemalja ili negdje. Dobili smo jedan dio ljudi koji su, sticajem okolnosti, došli nama, neka su došli, dobro došli, nemam ništa protiv što su došli, ali su izmijenili stil života i muziku.

0: pokrenuli ste nekadašnju državu kada rijeka Sava, simbol Gradiške, nije bila državna granica. Posavski melos, da tako kažemo, kao što je Jovo Jerković rekao, šokadijski, vrlo cijenjen među muzičarima i publika ga, slušalci ga vole.
1: Ma naravno, Sava je fizički dijelila dvije tadašnje socijalističke republike, ali mi smo svi, vjerujte, ja sam radio 15 godina nekada u nekoj firmi u Standardu, ajde, u Gradišci, i tamo su radili i takozvani pahori s one strane, i mi odavde i ispod Kozare i ne znam, prema Banja Luci, sve se to slagalo, svi smo slušali iste pjesme, nije vam smetalo ni Vesela je Šokadija, niti Sevdalinka, niti Šumadinka, niti ništa. To je bilo tad tako, rijeka je samo slučajno fizički dijelila nekakve narode, skupine i tako dalje. Sad je to sasvim drugo. Tamo već kad kreneš, tamo se zove ne granica, nego hrvatska granica, s ove strane se zove srpska granica, bosanska granica, više ne znamo kako se šta zove, samo muzika s tim, po mom skromnom mišljenju, muzika s tim, nema veze, nema, kao što moja kinologija nema prefiks nacionalnosti, tako muzika nema prefiks nacionalnosti. Ima muzika dobra i loša. Muzika srpska, hrvatska, bošnjačka, balkanska, američka, crnačka, duhovna ili džez ili bilo šta, rock. Sve ostalo je stvar samo ukusa, kao što je stvar mojih pasmina u kinologiji, ko voli službene lovačke, nelovačke, pse za pratnju i bilo šta od toga. Sve je to po mom skromnom mišljenju i mom shvatanju.

0: priču o specifičnom gradiškom orkestru. Nastavljamo sa najstarijim i, kako kažu, najiskusnim i najboljim bas-gitaristom na području Gradiške opštine, gospodinom Milom Vranićem. Milane, evo, kako vi doživljavate vaše 30-godišnje druženje i sjećate li se vaših početaka sa Jovom Jerkovićem?
1: Kao mlad dečko sam zavolio gitaru, nekad slušao na Keju, svirao je Vojo Čičić i Juka jedan gitaru, zavolio sam gitaru, otac mi je kupio gitaru, to jest napravio se tam negdje i uživao sam kad sam samo te žice dirno. I stjecajem okolnost poslije, kad sam svirao sam i Dom armije i kad sam došao kući, upoznao sam nakon izvjesnog vremena Jovu Jerkovića, Nebojšu isto tako, i da bome započeli smo skupa svirati. Ja sam imao određeno iskustvo, svirao sam nekada te zabavne melodije, nekada prije no što sam otišao u armiju, svirao sam, imao smo sastav u Gradišci, zvali se Glečeri, to je bilo tad popularno, ti takozvani visovi, vokalno-instrumentalni sastavi, i onda sam jedno vrijeme, Ibrahim Ahmetagić, Bajka, otišao u vojsku, ja sam mijenjao, svirao sam sa Kristalma, Sejfo Zubović, tako. Nekada nisu ta mjerila bila koje, da ne kažem nacionalnost, vjeroispovijest. Mi ovdje u toj Bosni i Hercegovini tjeramo tu vjeroispovijest, no međutim, tad to nije u doba socijalističke Jugoslavije, kad sam ja odrastao kao mlad čovjek, to nije bilo uopšte, bar tako da kažem, nije bilo tih podjela na te nacionalne, to jest vjerske podjele koje su sad nažalost došle do izražaja. I onda smo mi svirali, onda poslije toga sam, kažem, poslije armije krenuo, počeo sam svirati u narodnu muziku, da tako kažem. Dotad su bile više preferirane zabavne melodije koje smo svirali.
0: I kako je kod Mile tekla ta transformacija iz rokera, ljutog rokera, u boema sevdaliju?
1: Pa, igram slučaja, stjecajem okolnosti, počeo sam, prvo sam mijenio neke gitariste u toj narodnoj muzici. Bili su nekad Čatahva i Muharem Lili, pa onda jedan Fadil, isto Rizvić tamo sa Jalije, pa smo svirali u kafani kod jedne Mare Popadić, i onda sam ja počeo tu narodnu muziku. I nakon izvjesnog vremena upoznao sam Jovu i Nebojšu, Bora Šijan, braća Šijan su bili čuveni, svirali su harmonike, i onda smo počeli tako družiti, svirati, eto tako do ovih vremena. Da bome, bez obzira, možemo mi da pričam ovo ili ono, ali muzika kao takva veže ljude kao i sve ostale stvari. I kažem, nažalost, u današnje vrijeme, kada sam ja odrastao, nije bilo toga nacionalizma. Melodija je vezala nas, sevdalinka, lijepe nekakve pjesme koje smo tad svirali. Tada, u doba dok nije bilo ove sad tehnike koje postoji, digitalne i tako dalje, mi smo ploča, bila je ploča koja je se rijetko i teško mogla nabaviti, i onda određene kompozicije su trajale po 6 mjeseci, godinu dana, a kao nije ništa kao u današnje vrijeme, kad se to mijenja.

0: O nekadašnjem duhu Gradiške priču nastavljamo sa Biljanom Švrakom. Vi niste dugo u Gradišci, došli ste iz Kozarske Dubice. Od onog trenutka kada ste došli, kako ste Gradišku doživjeli?
1: Pa, Gradišku sam doživjela jako lijepo. Prvo što sam došla u Gradišku iz ljubavi, znači udala sam se za Nebojšu, pa onda smo gradili, nastavili put. Ja sam po zanimanju ugostitelj, Nebojša muzičar, pa smo tako sklopili to, otvorili Jablanicu.

0: muziku ovoga specifičnog orkestra prati Milorad Radak. Čuli smo da je vama u genima Radacima isto muzika, da je vaš otac svirao.
1: Jeste, nekad je svirao. Imao sam priliku da uživam dok je on i njegov orkestar vježbali. Tako da mi je ta muzika ušla u uši i onda volim se družiti sa ovim ljudima jer oni rade to isto.
0: Kako vi je Rada pamtite Gradišku? Kada je ta muzika upita?
1: Bilo je uvijek šaroliko to i onda, ali ovaj, bila je nekako duša prijemčivija na to sve. Tako da sve što se pojavljivalo na tržištu bilo je prihvaćeno i bilo je prihvaćeno širokom dušom. Danas ja već imam izgrađene kriterijume.
0: Gdje ste vi nekada u Gradišci izlazili, gdje ste, da tako kažem, provodili to slobodno vrijeme koga i baš nije toliko bilo?
1: Ja se sjećam hotela kao mjesta gdje je bilo prestižno izaći, a bilo je i dosta kafana koje su imale svoje muzike. Skoro svaka je imala svoju muziku i bilo je interesantno posjećivati i slušati takvu muziku.
0: Evo, gospodin Radak je pomenuo još jedno kultno mjesto, to je Hotel Kozara, ljetna bašta Hotela Kozara. Tamo je svoje prve korake počela i čuvena Ana Bekuta. Da li ste nju pratili?
1: Ja sam bio prisutan kad je ona počinjela, odnosno kad je pjevala u hotelu. Osjetilo se to da ima potencijal, da zaista imala divan glas. Bilo je pitanje vremena kada će da se na onom probirljivom tržištu, na onom probirljivom tržištu gdje je još vladao zakon o šundu, ako je ona onda mogla da uspije, onda je zaista to bio kvalitet.
0: Dakle, Gradiška je bila jedan od najboljih tih muzičkih filtera.
1: Gradiška je inače bila bogato i lijepo mjesto za življenje, tako da je i muzika mogla da prosperira svakako.

10 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Republika Srpska ne smije propustiti istorijski trenutak u vrijeme globalnih promjena. Srpska mora da institucionalno insistira na ukidanju svih nametnutih zakona i odluka. Izjavila je VD direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Kristijan Šmit je, kaže, u BiH djelovao bez legitimiteta i njegove odluke su produbile političku krizu. Trišić-Babićeva je ocijenila da se stabilnost u BiH može postići isključivo dogovorom domaćih političkih lidera. Ministar pravde Goran Selak izjavio je da je potrebno staviti van snage neustavne izmjene krivičnog zakonika koje su nametnuli Valentin Inzko i Kristijan Šmit. Selak je ocijenio da su takve odluke produbile političke podjele u BiH i narušile povjerenje u institucije. Politički analitičar Željko Avramović ocijenio je da je Milorad Dodik i dalje centralna politička figura u BiH uprkos kritikama političkih protivnika. Avramović navodi da se politički akteri u BiH svakodnevno bave Dodikom, što, kako ističe, pokazuje njegov politički uticaj i značaj u domaćoj i međunarodnoj javnosti. Iako njegovi protivnici govore o političkoj izolaciji, činjenica je da je Dodik prisutan na važnim međunarodnim sastancima i da se bez njega ne mogu rješavati ključna politička pitanja u Bosni i Hercegovini, navodi Avramović u autorskom tekstu. U Šamcu će danas biti obilježene 34 godine od formiranja druge posavske brigade Vojske Republike Srpske. Kroz ovu brigadu je u odbrambeno-otadžbinskom ratu prošlo oko 7000 boraca, od kojih je 500 poginulo, a 1226 ranjeno. Biće služen pomen i položeni vijenci kod centralnog spomenika poginulim borcima, a obilježavanju će prisustovati i predsjednik vlade Savo Minić. Ruski predsjednik Vladimir Putin zvanično će posjetiti Kinu.

0: 19. i 20. maja na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Kako je navedeno, Putin i Xi će razgovarati o aktuelnim pitanjima u bilateralnim odnosima i načinima za produbljivanje sveobuhvatnog partnerstva i saradnje. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir otvorio je sportske igre radnika MUP-a Srpske Policijada 2026, na kojoj se okupilo gotovo 700 učesnika. Pripadnici MUP-a koji su stigli iz svih krajeva Republike Srpske takmičit će se 2 dana u 6 disciplina. Streljaštvo, džudo, mali fudbal, basket, odbojka i kros. Policijada se održava u Centru za obuku u Zalužanima. Fudbaleri banjalučkog BSK-a dočekat će od 17 časova Drinu iz Vornika u 3. kolu lige za prvaka u šampionatu Srpske. Sutra će Leotar dočekati Laktaše, a Kozara ekipu Slavije. 3 kola prije kraja sezone na tabeli vodi BSK sa 53 boda ispred Leotara koji ima 50, a 3. je tim Laktaša sa 49 bodova. Danas u Republici Srpskoj oblačno sa kišom i pljuskovima, trenutna temperatura u Banja Luci 11 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske. U nastavku programa slušat ćemo emisiju naše televizije Mala Evropa, posvećenu nacionalnim manjinama koju uređuje i vodi Draško Ignjatić.
1: Dragi gledalci, dragi slušalci, dobar dan. Veliki pozdrav iz Male Evrope. Romi su protekle sedmice obilježili Đurđevdan. Srdačne čestitke povodom ovog velikog praznika, ali i svima drugima koji slave. U Maloj Evropi ugostili smo i gospodina Zvonu Žigona, konzula Republike Slovenije u Banja Luci, s kojim smo razgovarali o njegovom poslu, ali i mnogobrojnim interesovanjima i talentima. Nastavljamo i sa pričama iz Poljske moje koleginice Ane Vojnović i učenjem mađarskog jezika sa Martinom Rontom. Dobrodošli u novu emisiju Male Evrope.
2: Romi u cijelom svijetu slave Đurđevdan, praznik koji simbolizuje završetak zime i početak proljeća. Svake godine, 6. maja i romska zajednica u Biljini obilješava Đurđevdan. Farbaju jaja, prave vrbove vjenčića, a za najmlađe udruženje Otaharin pripremi i paketiće. Čuvajući tradiciju, simbolično svake godine bacaju vjenčiće u vodu povodom velikog romskog praznika Ederlezi.
3: Idemo prvo da trčimo u veliku travu, kupamo se sa crvenim jajem ili se umijemo i onda posle toga dođemo ovdje i bacamo vjenčiće u vodu, u kanal i posle toga idemo da slavimo.
4: Vjenčiće u kanal moramo da bacimo, lijepo nam je, ono, najljepši dan danas je nama. Omili dan, lijep da smo čekali da bude ovaj dan.
2: Tradicionalno okupljanje Roma u Biljini je ispred udruženja Otaharin, odakle okićeni vrbovim vjenčićima odlaze do kanala Dašnica. Ovaj praznik dočekuju sa velikom radošću. Udruženje Otaharin svojim radom nastoji i da pomogne romskoj populaciji da se integriše u društvo. Ipak, ova populacija suočava se sa brojnim problemima, među kojima je najveći nezaposlenost.
5: Mi svaki put ukazujemo na te probleme i pokušavamo da nađemo neka rješenja. Otaharin zaista provodi jako puno projekata i stambeno zbrinjavanje i zapošljavanje i prihvatilište za djecu i nadamo se da ćemo imati veću podršku i lokalne gradske uprave, jer zaista sami ne možemo izaći na kraj s tim problemima. Ono što bi poručio danas svima iz svih institucija jeste zaista da malo više preuzmu odgovornosti za sugrađane, Romi su lojalni građani grada Bijeljine, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine koji zaista tu ne idu, nigdje neće otići.
6: Moramo misliti o ovim Romima da isklonimo s ulice, to je prva stvar. Druga stvar, zapošljavanje. Treća stvar, hajmo zajednički. Dosta je država napravila, to je samo kap vode u moru. Hajmo pokazati kao komšije, kao ljudi koji živimo ovdje zajedno sa njima, da zaposlimo par Roma i općina isto da oskoči tu.
2: Problem obrazovanja već godinama ističe se kao najveći prioritet. U rješavanju tog problema neophodna je, kažu, snažnija podrška lokalne zajednice.
7: Ne znam da li oni razumiju da je školovanje i obrazovanje ne samo romske djece, nego sve djece generalno jako važno za budućnost.
2: I problem prosjačenja posebno romske djece i dalje je kontinuirano prisutan.
5: S tim u vezi smo i pokrenuli inicijativu za prihvatilište koje je upravo u izgradnji. Nadamo se

0: da će ove godine biti završeno i da ćemo moći mi na neki način da se uključimo i upravljamo njime i da imamo smještaj za tu djecu koja su zloupotrebljena u svrhu prosjačenja. To nije običaj tradicija Roma, to je čisto krivično djelo.
1: Na području Biljine živi oko 180 romskih porodica. Tradicionalno na Đurđevdan ukrašavaju kuće cvijećem i rasvjetalim grančicama. To je za njih praznik radosti, pun simbolike, cvijeće za plodnost i rađanje, a voda za odlazak loših dana i dolazak novog početka.
2: Dragi gledalci i dragi slušalci, u Maloj Evropi danas imamo izuzetnog gosta. Nije član Udruženja nacionalnih manjina, ali veliki dio života posvetio je zaštiti kulture i tradicije. Veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti gospodina Zvonu Žigona, konzula Republike Slovenije u Banja Luci. Dobar dan, dobrodošli i hvala vam što ste danas s nama.
3: Dobar dan i u meni veselje da sam sa vama.
2: Više od 35 godina. Vi se bavite istraživanjem slovenačke kulture, tim povodom putovali ste u Sjevernu i Južnu Ameriku, Australiju, Afriku i naravno u Evropu. Doktor nauka, diplomata i bavite se ovim poslom sistemski i upečatljivo. Kako je došlo do toga da izaberete baš ovu misiju istraživanja slovenačke kulture i tradicije kod nas i u svijetu?
3: Kad sam imao 23 godine, to je bilo 1990. godine, ja sam otišao, napustio sam fakultet za pola godine, godinu dana, jednu školsku godinu, otišao za pola godine u Južnu Ameriku, jer sam imao tamo neke malo dalje srodstvo, rođake i tad sam, kad sam razgovarao sa predstavnicima mlađe generacije Slovenaca koji su došli u Argentinu tek poslije rata, znači poslije drugog svjetskog rata, to je bila politička emigracija. Oni su mene pitali da im kažem neku riječ, kako se preklinje recimo i to, psovku nešto i tako. Zašto to vas zanima? Pa kažu, gledaj, mi kad smo kući, nas uče kako se moli, kako se priča poeziju, kako se pjeva, a niko nas ne nauči kako da psujemo. I onda kad idemo mi da igramo fudbal, mi psujemo na španjolski. To je bilo u Argentini, jel? I meni je to pitanje, onda ja nisam znao šta odgovorim, šta da kažem. Prvo, kao prvo, u Slovenci baš nemamo neke psovke. Više manje sve su ili iz Zabalkana, ili iz Engleske, ili Italijanske, ili Njemačke i tako. A drugo, zašto ih to zanima u stvari? I tako sam ja došao do toga da su oni imaju u sebi barem dvije identitete, znači dva identiteta. Znači kad su u Argentini, oni se osjećaju Slovencima, a opet kad su došli recimo u Sloveniju, mislili su da dolaze među Slovence, oni su dobili pitanje, vi niste odavde, jel vi ste negdje iz Italije, iz Argentine, možda i tako. Tako da su bili malo razočarani. I eto, to je bio onaj trigger, onaj moment kad je meni počelo to pitanje da bude interesantno, pa sam se onda počeo baviti time i kao prvo kao novinar, pa onda kao istraživač, pa onda kao birokrata na uredu za Slovence po svijetu i onda i kao diplomat, znači u Clevelandu u Americi kao generalni konzul, pa u Australiji kao otpravnik poslova i eto sad ovdje slabe 4 godine u Sarajevu na ambasadi i sad ovdje u Banja Luci.
2: Profesorica Barbara Hanuš prepoznala je tu jednu lijepu interakciju i sa slušalcima i zamolila vas je da u Slovenačkoj učionici održate jedno predavanje koje ste vi nazvali Djeca s dvije domovine.
3: Da, otroci dvih domovin, Slovenci u Južnoj Americi, znači djeca dvije domovine, Slovenci u Južnoj Americi. To je bila moja prva knjiga u stvari. Ja sam inače tamo na tom predavanju poklonio tri moje knjige od četiri, a ova je prva koju nemam više, tako da sam i zato možda nazvao predavanje na taj način. A i jeste, ovo je bitno pitanje koje se vuče kroz sva druga pitanja. Recimo kad mene pitaju koliko ima Slovenaca u nekoj državi, ja kažem ko su Slovenci, ili su to oni koji su rođeni u Sloveniji ili oni koji su rođeni recimo

0: ruku. Znao sam dobro pokojnu Mariju Grbić, koja je bila dugogodišnja predsjednica udruženja. Bio sam, čuo sam se sa njezinim koleginicama, njezinim koleginicom jedan sat nakon toga što je ona preminula i mene je to pogodilo i nekako nije samo da je to udruženje, da sam je diplomat i birokrata, nego smo mi prijatelji, to mogu reći. Tako da sam jako, jako ih podupirao na ličnom nivou, mogu da kažem, da nekako opstanu, da nekako idu dalje, jer im se svijet srušio kad je gospođa preminula. I jako me veseli da su oni uspjeli da idu dalje, da se postave na svoje noge opet. I to je jako udruženje, imaju ogromne aktivnosti i ja mislim da ni rad nas, diplomata, bez njih ne bi bio isti kao što jest. A i naša je zadaća, da kažem, da njima nekako stojimo sa strane i da ih podupiramo kako možemo i da damo i sa svojim prisustvom njima neku važnost, jer ipak zaslužuju to.
1: Ambasada Slovenije prepoznala je njihove aktivnosti i 31. marta dodijelila je orden povodom 25 godina mješovitog pjevačkog hora Davorin Jenko.
0: Pa u stvari to je orden, to je priznanje koje dodjeljuje Ured za Slovence po svijetu koji ide direktno iz Vlade Republike Slovenije na čelu sa ministrom. Tako da je to nešto što se podjeljuje recimo značajnim i uspješnim grupama slovenačkim širom svijeta prilikom njihovih okruglih godišnjica, znači 25. kao srebrna i tako dalje. I to je nešto što pritiče njima sigurno.
1: Nedavno ste povodom velikog slovenačkog praznika Prešernovog dana na otvorenoj sceni oduševili sve prisutne govoreći poeziju slovenačkih pjesnika Josipa Ostija i Dragotina Ketea. Otkud ta sklonost prema poeziji?
0: Pa ja bih rekao da nije toliko samo prema poeziji, nego prema kulturi kao takvoj. Ja sam dugo godina stvarno od mladih nogu pjevao u horu, u mješovitom horu i to mi je još sad na neki način i danas prisutno u meni, iako nemam priliku da redovno sudjelujem, ali u srednjoj školi, eto, tamo sam i ponekad isto onako predstavljao neke naše autore. A poslije toga, ako bude neka prilika, ja sam opet se tome poslužio. To mi je nekako, ne znam kako da kažem, zadovoljstvo. I mislim da Slovenci su jako, jako zavisni od kulture. Mislim da smo jedan od rijetkih, ako ne jedini narod u svijetu koji ima svoj državni praznik Dan kulture. To je 8. februar. Dan smrti Franceta Prešerna. I kultura je uvijek nekako bila dio našeg identiteta, najbitniji dio identiteta nekog naroda, ja mislim. I ja na isti način i razmišljam, tako da i meni lično nije teško, stvari, ne samo da mi nije teško, nego jako, jako volim da sudjelujem, da organiziram i šta god ima veze sa kulturom, pa tako i sa recitiranjem pjesama, poezije, čitanjem, pjevanjem i šta god drugo.
2: Ljubezen, ki mi je stropeno zlato puščico v zgodni mladosti prebodla srce in odprla neozdravljivo rano, v kateri se razrašča črn kristal z ostrimi rogovi. Kristal, lep in boleč, ki se blešči na križišču duše in telesa. In mi kaže pot, po kateri se ne nehno vračam tja, odkudar pravzaprav nikdar nisam odšel.
1: Svidio mi se vaš izbor, jer to su pjesnici koji nisu baš mnogo poznati na ovim prostorima.
0: Pa, France Prešeran je svima poznat. Na svim slovenačkim manifestacijama uvek se njega recitira, ali ima i puno drugih i kultura je ne samo on, nego i svi drugi, tako da sam ja odlučio da recitiram Dragotina Keteja. Dragotin Kete je bio jedan pjesnik koji je baš nekako iz blizine mojeg rodnog kraja dolazio, a drugo je bio Josip Osti koji je bio rođen u Sarajevu već prije rata, on se iselio.

0: Udruženje Crnogoraca i prijatelja Crne Gore Lovćeni iz Banja Luke organizovalo je prikazivanje dokumentarnog filma Četiri kocke šećera. To je film svjedočenje Gojka Bjelajca iz Sovjaka kod Gradiške o životu prije boravka u Jasenovcu, boravku u dječjem logoru u Sisku i načinu na koji je preživio. Reditelj filma i predsjednik Lovćena Dejan Arsić radio je na filmu 6 mjeseci i, kako kaže, to je njegov doprinos da pamćenje na stradale mora da se njeguje.
1: Kultura sjećanja mora dovesti do kulture pamćenja. Malo tu kaskamo za Jermenima i Jevrejima i Rusima, ali i radimo na tome i jedan od tih rezultata toga rada je i ovaj film. Ja se zahvaljujem i saradnici Borislavi Cvijić, s kojom sam zajedno radio ovaj film. Trudio sam se da film priča priču, odnosno da u filmu uhvatimo golu emociju Gojka Bjelajca i da nam on to prenese čitavu atmosferu toga vremena, tog pokolja nad Srbima.
2: Ja sam oduzet, trpan voz i našao sam se u dječjem logoru Sisak.
3: Majka došla i nije me prepoznala. Ja sam, ali ja prepoznam nju.
1: Željeći da živimo mirnim životom, malo potisnemo to, ali nas, nažalost, vrijeme koje dolazi podsjeća da to ne smijemo zaboravljati. Samo dok pamtimo naše mrtve, mi smo živi kao narod. Na kraju filma je spisak samo djece, zato što je Gojko bio u dječjem logoru. Spisak od 154 djeteta iz jednog malog sela je ogromna brojka. Tu nismo stavili i one ostale, ali samo su ustaše imale posebne logore za djecu.
4: Rekli ste da vas je posebno dirnula scena u kojoj Gojko stoji na svom nekadašnjem kućištu.
1: Na kućištu stoji gdje više ničega nema. I bilo ko to ne zna, prođe tim mjestom u Goradina, koji se čak i koristi kao šumski put. Znači da je sve

0: zatrto. Genocid je od onih koji su ga osmislili i zamišljen da neki narod nestane. I mi, Matija Bećković je u pravu kad mi kaže da smo mi ostaci nezaklanog naroda.
1: Ova potresna priča nikoga ne može ostaviti ravnodušnim, a univerzalnost svjedočenja kao da pojačava značaj ispovijesti i čudo života. Za film Četiri kocke šećera Dejan Arsić je dobio specijalnu nagradu na 13. Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Zlatna buklija u Velikoj Plani u aprilu 2018. godine.

11 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Profesor Nenad Kecmanović ocjenio je da globalni menadžeri namještanja mečeva već spremaju novog visokog predstavnika u BiH i da će, ako on bude po aneksu 10, to biti poen Milorada Dodika za Srpsku, a ako zadrži bonska ovlašćenja, onda će narode u BiH ponovo da vrte u krug. Kecmanović je ocjenio da međunarodna zajednica nije željela trajno stanje u BiH u kojem postoje domaće demokratske institucije predviđene Dejtonskim sporazumom, pa je naknadnim bonskim ovlašćenjima domaća demokratija zamijenjena inostranom diktaturom. Republika Srpska ne smije propustiti istorijski trenutak u vrijeme globalnih promjena. Srpska mora da institucionalno insistira na ukidanju svih nametnutih zakona i odluka, izjavila je VD direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Kristijan Šmit je, kaže, u BiH djelovao bez legitimiteta i njegove odluke su produbile političku krizu. Trišić-Babićeva je ocijenila da se stabilnost u BiH može postići isključivo dogovorom domaćih političkih lidera. Ministar pravde Goran Selak izjavio je da je potrebno staviti van snage neustavne izmjene krivičnog zakonika koje su nametnuli Valentin Incko i Kristijan Šmit. Selak je ocijenio da su takve odluke produbile političke podjele u BiH i narušile povjerenje u institucije. Prijedor danas obilježava Dan grada. Biće održana svečana akademija i položeni vijenci na spomen obilježje za krst časni i na spomenik žrtvama NOB-a. Za Dan grada određen je 16. maj, datum kada je 42. Prijedor prvi put oslobođen u Drugom svjetskom ratu i 25 dana je bio najveća slobodna teritorija u porobljenoj Evropi. Čestitajući Dan grada, predsjednik Republike Siniša Karan poželio je da Prijedor nastavi putem razvoja i napretka, te da ostane grad dostojan slavne prošlosti i slobodarskog naroda koji u njemu živi. Ruski predsjednik Vladimir Putin zvanično će posjetiti Kinu 19. i 20. maja na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Kako je navedeno, Putin i Xi će razgovarati o aktuelnim pitanjima u bilateralnim odnosima i načinima za produbljivanje sveobuhvatnog partnerstva i saradnje. Nakon razgovora očekuje se potpisivanje zajedničke izjave na visokom nivou i nekoliko bilateralnih sporazuma. Košar

Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 68. po redu emisiju Maštarije maštamije. Sada je već u Veliko Maji, pa pričamo o maturi. Matura nije samo jedno veče, to su dani priprema, nekada i mjeseci, uzbuđenje, haljine, odjela i uspomene koje ostaju zauvijek. U novoj emisiji pričamo o svemu što prethodi najvažnijoj maturskoj večeri. Kako teku pripreme, šta maturantima zadaje najviše stresa, ali šta kada ta noć prođe. Sa nama su maturanti iz Banja Lučke gimnazije, Aleksandra Kukrić i Dušan Marić. A vi ostanite sa nama i nakon Shape of You, Ed Sheeran.

0: zapravo teško i još svi šalju one tužne TikTokove kao više nećemo sjedati zajedno, kao šta će biti 2027. Tako da je tu je prisutna tuga i žao mi jer ipak smo se na kraju svi spojili i gotovo je.
1: Vi baš šaljete te tužne TikTokove. Kod nas se planiraju tranzicije za koje nemamo početak.
0: Nemamo ih ni mi, a isto smo ih isplanirali.
2: Drago mi je da ćete snimati TikTokove za kraj ove školske godine, jer to ostane uvijek nekako u sjećanju i možda su ranije generacije pisali i pisma, mislim pišete i vi pisma, ali samo se svelo na pismo, po jednu fotografiju, a sada društvene mreže nas možda šire na neku i ljepšu stranu.
0: Moramo se uklopiti u trend TikTok.
1: Naravno dokumentovati sve, nismo se spremali.
2: A kako vam je prošao posljednji dan?
0: Posljednji dan je bio baš turbulentan, trajao od 7 ujutro do 2 ujutro za neke. Krenuli smo sa rastankom kako to ide tradicionalno u gimnaziji do 9:05 u školi, onda ide Gaudeamus i malo slavlje.
2: Posljednji veliki odmor.
0: Posljednji veliki odmor, da.
1: Posljednje zvono.
2: Jao.
1: Posljednji čas.
0: Da, i to 2 časa sa razrednim starješinama. I nakon toga žurka u holu škole i nakon toga smo se zaputili u Debelu Bertu. Tu smo ove godine mi gimnazijalci organizovali svoju žurku na kojoj je bilo ludo i nezaboravno. I nakon toga dalje gdje nas put odveo, tu je bila i Vijena, pa naveče splav.
2: Sve ste prošli.
0: Sve smo prošli.
1: Naravno.
0: Ja sam rekla da smo kao atrakcija neka u gradu, bukvalno su nas svi gledali i svi snimali. Tako da, bukvalno maskote i atrakcija.
1: Da, dobio sam toliko slika u porukama na Instagramu kao, evo te, pa hvala, mislim, ono, drago mi što sam viđen.
2: Svuda ste, znači. A koji trenutak iz srednje škole posebno pamtite?
1: Jo, jako, to je jako teško. Pa, šta reći, pamtim... Ovako, ja uvijek, kad neko kaže nešto nezaboravno, to je moje društvo, moj smijeh sa tim zapravo društvom, jer ja sam takva osoba, jako komunikativan i jako veseo uvijek, tako da ono što mene obilježava i što obilježava kao moju srednju školu jeste taj neki bukvalno smijeh u onoj mjeri kad profesor već gleda kako će nas upisati ili zbasa časa, a mi se ne možemo suzdržati, tako da to je neki moj opis srednje škole.
0: Pa ja ću pamtiti prijatelje koje sam stekla tokom ove 4 godine. Pamtit ću ekskurziju na kojoj, ja mogu da kažem, na kojoj je sve gorelo. To znaju svi koji su bili na toj ekskurziji, što to govorim. I definitivno sedmicu umjetnosti, jer to je nešto što je mene obilježilo, što sam ja čekala sve 4 godine. I ta doza ljubavi, ponosa i sreće koju sam osjećala tih 5 dana, mislim da više nikad neću osjetiti.
2: Ne može se opisati, a i drago mi jer smo se mi upoznali na sedmici umjetnosti, tako da i ona donese neka nova prijateljstva, a i goste u ovom studiju.
0: Moram reći, to sam već u jednom intervju, u jednom intervju već rekla kad sam bila na RTS-u, da je upravo voditeljka ove emisije bila razlog mog opisivanja srednje škole, pošto ona to tako lijepo ispričala na danima otvorenih vrata, šta je gimnazija, šta pruža ta škola, sve njene prednosti, sve njene mane, tako da, Selena, hvala ti što si razlog upisivanja gimnazije.
1: Dobro, izvini Selena, dobro što se sjećaš šta si zapravo rekla na RTRS-u, jer ja kad sam u bilo kojem intervju, kad sam bio, to je bilo ludo i nezaboravno, ali ja sam nažalost sve zaboravio zato što sam previše pričao.
2: Posvađali ste se na jednom intervju na RTRS-u.
0: A, mi se uvijek krvimo.
1: Pa to je, da, to je više bila neka, ajmo reći, prepirka. Zato što svaka moja rečenica je trajala 10 plus minuta i onda pred kraj same rečenice Aleksandra kaže, pa čekaj, pa ne može, čekaj ti. I onda sam ja morao završiti svoju misao do kraja, ispočetka.
2: Ovdje imamo prostora, pa možemo ovu emisiju i nastaviti u neku drugu subotu.
1: Što da ne?
2: Hvala ti, Aleksandra, puno. Već sam jako emotivna bila i kada si prvi put ovo rekla i suzice su mi u očima, tako da prebacim se na sljedeće pitanje da ne odem u neku krajnost. Kako vam izgledaju posljednje pripreme za maturu?
1: Juj, to je jako interesantno pitanje. Ovako, iskreno, ima tu svega i svačega. Evo, pričat ću za nas...

0: prebirao dijela, poveo sam majku sa sobom.
1: Ljudi greška, moji. Jeli?
0: Greška. Ona se toliko istresirala, mislim nije se istresirala, ali se toliko, to je njoj bilo više, to je bilo, znači, umornije nego njena prva smjena koju je radila, prišla sa mnom gledati dijelo, kaže da je toliko bila živčana, kako ona voli reći, i da nije više mogla hodati sa mnom, sa sreća ja sam našao dijelo, tako da je to je vjerojatno bio najsretniji moment jučer za nju.
1: A ove meni, godine sigurno.
0: Pa moguće, može se tako reći, a meni je bilo totalno svejedno da ga nisam našao jučer, ja sam rekao našao ga danas. Mislim, ne bi imao vremena, ali ja bi.
1: Joj, toliko je muškarcima lakše, moram priznat. Yes. A šta vam zadaje najviše stresa oko mature? Da li je to izbor dijela ili nešto drugo?
0: Pa, a kojeg stresa?
1: Nema ga, ne postoji.
0: Nema stresa, ne postoji.
1: To je super. Jel razmišljate možda da će vam pasti kiša? Maj uvijek bude
2: zeznitama.
1: Meni je to najveći da. Stres bio.
2: Ja non stop ulazim u telefon i gledam dugoračnu prognozu.
1: Manifestuješ da bude sunce. Da. Ja sam
0: pa,
1: isto imala.
0: Ja opet kažem, što više gledam, mislim da ću naprat samo gore. Mislim, ne mogu puno utjecati na to, ali kao... Što sam manje ja opterećen sa tim, bit će bolje, ne znam, ako padne kiša, mi ćemo u tom momentu se, opet ne volim planirati, nego spontan bit, pa ćemo naći nešto u tom momentu da nam bude dobro, svakako. Tako da,
1: to je tebi neće šminka propast.
0: Da, meni neće šminka.
2: Ni frizura, bar malo.
1: Pa dobro, malo frizure bit će, jel tako? Možemo da očekujemo frizuru.
2: A nepisano pravilo je da uvijek pada kiša u maj. I za maturu.
1: Ja sam imala veliki šlep haljine svijetle koja je očistila cijelu Gospodsku ulicu i bila je zatvorena ona glavna ulica. Bukvalno se vidjelo onako mene kad sam prošla i te lokve sklonila.
2: Predivno.
1: Tako da baš je bilo veselo. Ali želim vam sunce i radost. Sad ovo će biti radost i bez sunca, ali još bolje da bude lijepo vrijeme. A sada ćemo malo odmoriti uz Priceless i Maroon 5.

0: ne vole ništa, nijedno vam predmeta ne pronalaze se u njima, nije problem pogriješiti, pa da upišemo nešto što nam se ne sviđa, mladi smo, imamo vremena i promijeniti fakultet i pasti godinu i shvatiti da neki grad nije za nas i vratiti se ako odemo. Moja jedna najbliža prijateljica se vratila i dosta joj je bilo u glavi, jao, šta sam, ako sam ja sad gubitnik, šta će reći ljudi, ja sam se vratila, nisam uspjela. Zapravo sve je to mladost i sve je to život i ništa nije poraz. Sve su lekcije s kojih učim i sve su to ljepote života, to da biramo, da. U čemu se pronalazimo. Ti sam Aleksandra, sad ću vas i sljedeće pitanje ubacujem u ovo. Rekla si da želiš, meni si rekla prije emisije da upišeš pravo, opet te interesuje organizacija. To se može povezati, ali ti se na kraju možeš baviti nečim sasvim drugim, pa, ako da. Završiš pravo.
1: Pravo upisujem sad... Što kaže, ja, Selena i ja smo malo pričale prije ovoga i ona je rekla kao ja upisujem fakultet koji nema matematiku, samo nek nema matematike. Pa ne znam, pravo je, slučajno se rodila želja za pravom, i evo, ali nekad vidim sebe, nadam se kad ga završim u roku, to jest to je neka moja želja i nadanja da ću upisati fakultet poslije organizacionih nauka, to jest da ću tamo raditi master i gdje me put odvede, ja to ne znam, ali eto, potrudit ću se da sebi ostvarim sve te želje koje nisu ni malo malene.
0: Da, i ja bih voljela i da savjetujem neke maturante da uvijek upišu ono što vole, jer evo ti rekla si da voliš organizaciju i možda to kao na pravu nimaš toliko organizacije, ali već imaš dalji cilj kako ćeš upisati master na fakultetu organizacionih nauka. Svaka čast. Dušana, koji su tvoji planovi za budućnost?
2: Ja planiram upisati elektrotehnički fakultet.
0: Pametno, jako
2: pametno. Softversko inženjerstvo.
0: I teško.
2: I teško, naravno. Pa ćemo vidjeti. Mogu li se nadovezati na tvoju malo prije izjavu?
0: Naravno.
2: Gdje si rekla da nije problem, nije greška ni obnoviti godinu, ni preseliti se, vratiti se. Generalno, mislim da i naravno malo prije kako si rekla da mi sa svojih 19 godina trebamo odlučiti, mi ćemo se mi baviti u život. Smatram da nas je gimnazija, ne mogu reći spremila na nešto čime ćemo se mi baviti, ali... Spremila nas je da se snađemo u situacijama kao što su novo društvo, velike promjene, na primjer, ako nam ne odgovara neki predmet izučavanja koji smo mi planirali, mi se uvijek možemo, na primjer, ja sad nisam 100% siguran da će meni informatika, to jest programiranje, ići od ruke i da će se meni, ne znam, svidjeti, na primjer, multimedija ili grafika i da će se ja tako lako prebaciti. Sad, to je, na primjer... usko povezano, svakako je informatika, ali ne znam, na primjer, šta ako mi se u jednom momentu, ja vidim da mi ne ide to programiranje, ok, možda mi ide biologija i onda se prebacim na bioinformatiku. Mislim, kao, kažem da gimnazija nas je spremila na...
1: Ne, pa nosim odličnu podlogu iz gimnazije, zapravo...
0: Da, i svuda ćete se, ono, gdje me baciš, tu će se snaći,
2: snaći,
0: bukvalno.
2: Upravo, sad, da li to bilo... zbog toga što mi imamo dosta predmeta ili što dosta učimo ili do toga što smo mi kao
1: dobro
2: osobe
1: potkovani.
2: Raznovrsni. Pa dobro, ali kad ti imaš i u danu jednom imaš 6-7 časova i svi su različiti, na primjer imaš poslije jednog jezika drugi i onda nakon toga geografiju pa programiranje, mislim evo u mom slučaju, i onda to je, možda to... Možda tih 6 sati u školi me sprema na, ne znam, 6 godina u životu poslije. Hoću li se ja tako lako prebaciti? Znači, ne,
0: i disciplina koja se stekne, baš zati, zbog toga što svaki dan smo imali po 7 časova koji su jako teški, koji zahtijevaju koncentraciju, a mladi danas sve manje koncentracije imaju. Gimnazijalci kao studenti budu najpotkovaniji disciplinom i odgovornosti.
1: Pa,
0: to je bar moje mišljenje.
1: Da, ja mislim da nekako kad se preživi prvi i drugi razred, prvo da je poslije sve lakše i da je nama lakše, da će nam stvari biti lakše na fakultetu. Iako smo mi škola koja ima samo, ja kažem, obične predmete kao što su biologija, geografija i to, mi imamo toliko mnogo sekcija, toliko mnogo drugih stvari gdje se možemo pronaći i shvatiti šta nas zapravo zanima i čime želimo da se bavimo, da ne moramo biti kao, na primjer, ekonomska škola gdje su oni već imaju pravni smjer, ekonomski, tehničari, znači uglavnom mi smo baš potkovani za sve i mislim gdje god da nas bace u vatru da bismo se odlično snašli.
0: Iako oni imaju zanimanje nakon srednje, a mi
1: pa,
0: nemamo.
1: Dobro, sad.
0: Mislim, dobro, sve su to ljepote i male mukice našeg srednjoškolskog obrazovanja.

0: obrazovanje, ali sve ostane na kraju u lijepom sjećanju.
1: Sami su birali.
0: Tako je. Ili imate neku anegdotu ili da, za kraj, ili da kažete zašto vašu generaciju baš razlikuje, šta vašu zapravo generaciju razlikuje od prethodnih?
2: Pa sve neke anegdote koje ja imam su vezane za ekskurziju i ne, pardon, i ne bih baš odavala, ali možda terenske nastave su mi isto ostale baš upamćene, pogotovo posljednja koja je bila Beograd. To je što oni su išli u Zagreb, ja nisam.
0: Mi smo išli na Bardaču da gledamo močvare koje su presušile. Tako
2: dobro,
0: da
2: mi smo išli
0: sreći
2: i u Doboj. Jeli smo dobojske kolače. Beogradu. Da, april u Beogradu je baš bio onako.
1: Mi nismo doživjeli taj Beograd, nažalost.
2: Mi smo ga čekali i dočekali na kraju.
0: Dušane, da li ti imaš neku anegdotu? Ti si ovako veseo i puna anegdota uvijek.
1: Pa, upravo zbog toga se ne mogu sjetiti tačno jedne, da ti ispričam jednu, ali sigurno ih je bilo za 4 godine.
0: Dobro, dobro, to ćemo vam dati zadatak za sljedeći put, da budu anegdote sa mature kada nam dođete.
1: Može.
2: Nećemo ti puno smjet reći, vjerovatno.
0: Pa nešto ćemo isfiltrirati šta može za radio.
1: Pip.
0: Hvala vam puno što ste gostovali
2: Hvala
0: danas.
2: Hvala tebi na pozivu, Selena.
0: I što ste nam unijeli vedrinu ovih maturskih priprema i kraja srednje škole. Dobrodošli u vaše akademsko dalje obrazovanje i fakultet.
1: Hvala.
0: Želim vam sreću da upišete to što ste zamislili i da budete srećeni na kraju sa tim. Hvala i vama slušalci što ste bili danas sa nama. Budite svake subote od 11 do 12 na talasima Radija Republike Srpske. Također nas možete i zapratiti na društvenim mrežama maštarije.rtrs. A sada slušamo Bright Lights i The Killers.

0: Marketing.
1: U biznisu svaki potez se računa.
0: Zato igraj pametno.
1: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
0: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
3: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Republika Srpska ne smije propustiti istorijski trenutak u vrijeme globalnih promjena. Srpska mora da institucionalno insistira na ukidanju svih nametnutih zakona i odluka, izjavila je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske, Ana Trišić-Babić. Kristijan Šmit je, kaže, u BiH djelovao bez legitimiteta i njegove odluke su produbile političku krizu. Trišić-Babić je ocijenila da se stabilnost u Bosni i Hercegovini može postići isključivo dogovorom domaćih političkih lidera. Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je da je potrebno staviti van snage neustavne izmjene Krivičnog zakonika koje su nametnuli Valentin Inzko i Kristijan Šmit. Selak je ocijenio da su takve odluke produbile političke podjele u Bosni i Hercegovini i narušile povjerenje u institucije. On je naglasio da se sva otvorena pitanja mogu rješavati isključivo dijalogom domaćih, legitimno izabranih predstavnika naroda. Profesor Nenad Kecmanović ocijenio je da globalni menadžeri namještanja mečeva već spremaju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i da će, ako on bude po aneksu 10, to biti poen Milorada Dodika za Republiku Srpsku. A ako zadrži bonska ovlašćenja, onda će narode u BiH ponovo da vrte u krug. Kecmanović je ocijenio da međunarodna zajednica nije željela trajno stanje u Bosni i Hercegovini, u kojem postoje domaće demokratske institucije, predviđene Dejtonskim sporazumom, pa je naknadnim bonskim ovlašćenjima domaća demokratija zamijenjena inostranom diktaturom. Politički analitičar Željko Abramović ocijenio je da je Milorad Dodik i dalje centralna politička figura u Bosni i Hercegovini uprkos kritikama političkih protivnika. Abramović navodi da se politički akteri u Bosni i Hercegovini svakodnevno bave Dodikom, što, kako ističe, pokazuje njegov politički uticaj i značaj u domaćoj i međunarodnoj javnosti. Iako njegovi protivnici govore o političkoj izolaciji, činjenica je da je Dodik prisutan na važnim međunarodnim sastancima i da se bez njega ne mogu rješavati ključna politička pitanja u Bosni i Hercegovini, navodi Avramović u autorskom tekstu. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir otvorio je u Zalužanima kod Banja Luke dvodnevnu policijadu, sportske igre radnika MUP-a Republike Srpske. Ovogodišnja policijada okupila je oko 700 učesnika iz 26 organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, koji će se dva dana takmičiti u 6 sportskih disciplina. Budimir je poručio da je policija Srpske najspremnija policijska agencija u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući ulaganjima u opremu i obuku. Naglasio je da su

0: sportske igre radnika MUP-a Republike Srpske prilika da se to i pokaže. U Novom Sadu je svečano otvoren 93. Međunarodni poljoprivredni sajam koji je okupio više od 1200 izlagača iz 40 zemalja, među kojima su i kompanije iz Republike Srpske. Otvaranju sajma prisustvovali su ministri poljoprivrede Srbije Dragan Glamočić, Republike Srpske, Anđelka Kuzmić i Češke, kao i predstavnici privrednih komora i međunarodnih institucija. Na zajedničkom štandu Srpske predstavljaju se brojne domaće kompanije iz prehrambene i poljoprivredne industrije, dok su na sajmu izložena najnovija dostignuća u agraru, mehanizaciji i stočarstvu. Ruski predsjednik Vladimir Putin zvanično će posjetiti Kinu 19. i 20. maja na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga, saopšteno je iz Kremlja. Kako je navedeno, Putin i Xi će razgovarati o aktualnim pitanjima u bilateralnim odnosima i načinima za produbljivanje sveobuhvatnog partnerstva i saradnje. Nakon razgovora očekuje se potpisivanje zajedničke izjave na visokom nivou i nekoliko bilateralnih sporazuma. Završen je 32. Đurđevdanski festival. Nastupio je 21 izvođač, a prvu nagradu stručnog žirija osvojila je kompozicija Tamo gdje se nebo s vodom spaja, autora Đorđa Jovančića, u izvođenju Esme Gušić iz Sarajeva. Kompozicija Oda mojoj violini, autora Danijela Alibabića, koju je pjevala Elija Milošević iz Podgorice, osvojila je drugo mjesto, dok je treća nagrada pripala Mariji Nikolajevnoj iz Rusije za pjesmu Moja mečta. Futsal školska reprezentacija Republike Srpske osvojila je zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u Banja Luci. Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u polufinale play-offa ABA lige. O sportu Dalibor Dafinčev.
1: Školska reprezentacija Republike Srpske evropski je šampion u futsalu na prvenstvu za igrače do 18 godina. Oni su sinoć u finalu šampionata u Banja Luci savladali selekciju Slovačke sa 5-3. Podsjećamo, sastav Republike Srpske u polufinalu bio bolji od tima Srbije rezultatom 2-1. Na evropskom futsalskom prvenstvu u Banja Luci takmičilo se 16 ekipa iz 12 zemalja. Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u polufinale play-offa regionalne ABA lige. Zvezda je u Beogradu savladala CDVIT Olimpiju sa 95-86 u trećem susretu četvrtfinala, te bila bolja sa 2-1 u pobjedama. Crvena zvezda će u polufinalu play-offa igrati protiv Partizana, dok su drugi par Dubaji i Podgorička budućnost. Termini polufinalnih utakmica još uvijek nisu određeni. U fudbalskoj premijer ligi BiH na rasporedu su utakmice 34. kola, a sve su zakazane za 18 časova. Banjalučki Borac dočekuje sastav Željezničara, dok će Rudar Prijedor gostovati kod ekipe Veleža. Sastav Sloge će u Doboju igrati protiv Radnika iz Bijeljine. Borac je ranije obezbijedio titulu šampionata i kola prije kraja sezone ima 79 bodova, 13 više od ekipe Zrinjskog. Na začelju tabele posluši Radnik imaju 33 boda, Rudar Prijedor je osvojio 29, a Sloga 27 bodova.
0: U vijestima ostaje da čujemo i podatke o vremenu iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Meteorolog Đorđe Todić, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je do potpuno oblačno u svim prijedjelima. Jača kiša pada na sjeveru i zapadu gdje je najsvježija, u ostalim prijedjelima su padavine slabe i povremene. U Hercegovini i višim prijedjelima na istoku duva umjereni jak južni vjetar, a u ostalim prijedjelima je vjetar slabiji i promjenljiv. Izmjerene temperature vazduha u 12 časova iznose Čemirno 8, Han Pjesak 11, Banja Luka, Doboj, Novi Graj 12, Prijedor 13, Bileća, Foča 15, Višegrad i Trebinje 16 i Biljina najtoplja sa 18 stepeni. Danas hladnije i oblačno uz jače padavine koje se premještaju sa zapada ka istoku. Kasnije popodne i uveče oblačno i hladno s kišom, a na jugu padavine slabe i prestaju. Vjetar će biti slab do umjeren na istoku i jugu, povremeno jak južni, a poslije podne vjetar na sjeveru okreće na sjeverni, jak na udare i olujni, koji će uveče početi da duva i ostalim predjelima. Maksimalna temperatura vazduha danas od 12 na zapadu do 21 na istoku, a u višim predjelima na zapadu od 8. U Banja Luci danas oblačno i hladnije s kišom, koja će povremeno biti i jaka. Vjetar u prvom dijelu dana slaba, u drugom će zaduvati umjeren i jak sjeverozapadni. Maksimalna temperatura vazduha oko 14 stepeni.
0: Informacije o vremenu su i posljednje u vijestima radija.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Republika Srpska ne smije propustiti istorijski trenutak u vremenu globalnih promjena, izjavila vršilaca dužnosti i direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, Ana Trišić-Babić. Ona je naglasila da Banja Luka mora da institucionalno reaguje i traži ukidanje svih nametnutih zakona i odluka Kristijana Šmita, koji je, kako je navela, djelovao bez legitimiteta, čime je produbljena politička kriza u BiH. Hrvatska strana pobjegla je od konkretnih odgovora tokom sučeljavanja sa delegacijom Bosne i Hercegovine u Ženevi o pitanju izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, te dala smjernice kako dalje djelovati, izjavio član delegacije BiH Mario Crnković. Crnković, koji je predsjednik udruženja Green Team iz Novog Grada, smatra da već od ponedjeljka treba uraditi analizu i definisati nove mogućnosti. Posjeta predsjednika Trumpa Pekingu, čini se, donijela je znatno slabije ekonomske i druge rezultate nego što su se nadali u Vašingtonu kada su prošle godine zatražili taj sastanak. Mediji u Sjedinjenim Američkim Državama prenose da je Trumpova delegacija u Pekingu, u čijem sastavu je bio krem de la krem američkih oligarha milijardera, uspjela da potpiše sporazum vrijedan između 17 i 19 milijardi dolara o kupovini 200 putničkih aviona kompanije Boeing. Britanska agencija Reuters izvještava da su očekivanja Vašingtona išla u pravcu da će Kina otkupiti čak 500 letjelica Boeing. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir otvorio je u Zalužanima kod Banja Luke dvodnevnu policijadu, sportske igre radnika MUP-a. Ovogodišnja policijada okupila je oko 700 učesnika iz 26 organizacionih jedinica MUP-a, koji će se dva dana takmičiti u 6 sportskih disciplina. Budimir je poručio da je policija Srpske najspremnija policijska agencija u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući ulaganjima u opremu i obuku. Vrijeme oblačno i svježije sa jačom kišom i pljuskovima. Tokom dana i uveče na jugu padavine slabe i prestaju. Duvaće jak sjeverozapadni vjetar. Temperatura od 12 do 21 stepen, u Banja Luci trenutno 12 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: O, zdravo, komšinice, ljepotice.
1: Zdravo, komšija. Reci mi, primjećuješ li ti promjene koje se dešavaju kod nas?
0: Primjećujem, moja komšinice, primjećujem. Promjene su vidljive na svakom koraku. Eto, jedan biznismen mijenjao dva mala za tri velika predstavlja.

Policija je nedavno zaustavila ženu staru 103 godine, koja je u sitne sate vozila nedozvoljenom brzinom autoputem. Kako je navedeno iz policije, ona je među najstarijim saobraćajnim prestupnicima svih vremena. Uzgred, vozačka dozvola joj je istekla, kao i osiguranje za automobil. Kako je objasnila ova vremešna bakica, samo je pošla da posjeti svoju prijateljicu. Ako je i prijateljica sličnih godina, onda treba razumjeti ovu brzu vožnju. Kod stogodišnjaka i minuti mogu da naprave presudnu razliku.

Interes. Ko na tronu sjedi, stalno narod cijedi. Obećava da će biti bolje dok gleda interese svoje.

Izgleda da patim od nečega što se zove digitalna demencija. A shvatio sam da je tako tek kad sam negdje naletio na definiciju ove pojave. Stručnjaci je opisuju kao prekomjernu upotrebu digitalnih uređaja koja dovodi do

pamćenja, koncentracije i pažnje. I sad mi je jasno zašto ne mogu da se sjetim ni jednog broja telefona kad je moj pametni uređaj tu da pamti. Sad razumijem zašto sam zaboravio na rođendane, osim svog. Pobogu, pa tu je Facebook koji me na sve to podsjeća. Sad shvatam zašto ne umijem lijepo ni da se potpišem, kad u posljednjih 30 i kusur godina za pisanje koristim isključivo tastaturu. Što na kompjuteru, što na mobilnom telefonu. I to nije sve. Ali, sad da me ubijete, ne mogu da se sjetim šta ono još. Ali makar znam da nije do mene, već da je za to kriva digitalna demencija.

0: tapkamo u mjestu. Mora se priznati da smo mogli i neki korak više.
1: Pojačao sam doručak. Umjesto jedne loze, sada pijem tri.

0: Šibica je vrlo slična čovjeku. Njena kutija nas podsjeća na naše male sobice u kojima stanujemo.
1: Šibica ima glavu da lako plane i da je izgubi.
2: Slično je i sa čovjekom. Da nema glavu, ne bi imao ni jezika. Da nema jezika, ne bi gubio glavu.
3: Ukoliko su više suvi i čovjek i šibica, lakše planu i brže sagore.
0: Nekada su šibice bile dobrih živaca. Trljaš je ljetni dan do podne, a ona nikako da plane.
1: Sa ludilom koje tako brzo zahvata svijet, i šibice su izgubile živce. Naše domaće je posebno. Ma samo je malo dotakneš, a ona plane.
2: Ja se pitam, je li šibica postala slabih živaca ili je situacija u svijetu mnogo više zapaljiva nego nekada? No, proizvođači šibica ćute. Ćute i akteri zapaljive situacije u svijetu.
3: Jedno malo drvce šibice može da zapali veliko sjeno ili kompleks šume. Dovoljno je samo naći budalu ili idiota koji bi to uradio.

Nekada su momak i djevojka ulaskom u brak postajali muž i žena pred Bogom i ljudima. Glavna briga im je bila stvaranje i prosperitet poroda. Komunizam je muža i ženu pretvorio u bračne drugove koji sarađuju na dobrobiti svoje porodice i šire zajednice. Došla je industrijalizacija u kojoj su drugovi u braku postali supružnici, oni zajedno putuju kao vozovi paralelnim kolosijecima života. Demokratizacija je prevazišla ovo putovanje ukazujući na talente i potrebe za afirmacijom svakog od supružnika. Ubrzanje kretanja do neslućenih visina omogućeno razvojem vazdušnog saobraćaja dovodi do toga da muškarci i žene postanu partneri. Partnerstvo spaja resurse kojima raspolažu obje strane radi razvijanja biznisa uz uvažavanje zajedničkih interesa. Demokratija se razvija u različitim pravcima podržavajući raznolikost. Fokus na ljudska prava daje prednost udruživanju, bez obzira na pol i slavi slobodnu ljubav, šta god to bilo. Ako nam zatrebaju djeca, pravit će ih vještačka inteligencija od najboljeg materijala, mnogo brže nego što možete da zamislite. Pa, ko voli, nek izvoli.

dragi moji, da vam kaže nešto vaša Živka. Kad živiš u malom gradu, možda nikada nećeš vidjeti metro ili bulevar, ali zato svuda možeš stići pješice. U jednom danu možeš otići na dvije svadbe, tri slave, nekoliko kućnih ili baštenskih kafa. Od kuće do posla možeš sresti škotske drugove, izabranog ljekara, bivšu ljubav, penzionisanog poštara. Tačno znaš gdje spava koji pas lutalica i ko je juče kupio bundu na sniženju. Ako živiš u malom gradu, ne možete niko lagati o svom poštenju. Sa tri telefonska poziva dobit ćeš porodično stablo, šest koljena unazad, popis svih ljubavnica njegovog teče, imovinsko stanje babe po ocu, ocjene iz petog osnovne. Ako nekome slučaj

Zatrebaš, lako ćete naći na radnom mjestu, u kući, na ulici, ako mu baš trebaš. Što duže budete pričali, sve više će biti vjerovatnoća da ste u stvari neki rud i da sve tvoje zna, voli i posebno poštuje. Ako živiš u malom gradu, ne moraš čitati novine, lokalne vijesti se prenose uživo. Ko je umro, od čega, ko se razveo, ko je kupio kola, ko s kim ne govori, ko koga tajno viđa, u zavisnosti od interesovanja. No ako te nešto od toga ne zanima, sigurno ćeš biti obaviješten. Jedino što u tom malom gradu ne smiješ je da iskoračiš naprijed. Ona dobra mjesta, pozicije i pohvale rezervisane su za neke druge, odnekud pristigle nekako drugačije. Ako u tom malom gradu neko i pokuša pohvaliti nekog domaćeg, vazda će se naći neko da se sjeti kako je bio slinav kad je bio mali. Ali zato, kad jednom umreš, što je grad manji, to je veća sahrana i bolje posluženje. Dođe ti da požuriš. Pozdravlja vas vaša Živka.

0: uvijek su ga dočekivali sa najvećim počastima. Tog jutra obišao je jedan vinogradski kraj i tamošnji stanovnici su mu uručili diplomu najbolji vinogradar. Političar se zahvalio, popio vino i dodao:
1: vrlo dobro vino, vrlo dobro.
0: Kasnije je bio kod pčelara iz susjednog kraja i dobio povelju najbolji pčelar. Kušao je med i zadovoljno promrmljao:
1: Baš lijep med.
0: Oko podne je ručao sa tamošnjim lovcima, držeći diplomu najbolji lovac. Zaključio je da svaki lovac mora biti lukaviji i od lisice. Ribolovci su mu uručili plaketu najbolji ribolovac, a on je mudro dodao da i riba mora da sarađuje, to jest da grize. Borci protiv pušenja su mu pripremili diplomu najbolji nepušač, koju je primio povukavši dim iz svog tompusa i još svečanije izjavivši da je pušenje štetno po zdravlje. Kasno popodne političar se vratio u svoju vilu, gdje mu je poručeno da hitno mora na sastanak, jer je izbio problem koji samo on može riješiti. Duboko se zavali u svoju fotelju, umoran od dnevnih aktivnosti, i naredio podčinjenima:
1: Riješite to bez mene, a ne moram ja uvijek da budem najbolji.

0: Vještačka inteligencija mogla bi klijentima naših banaka da omogući ličnog digitalnog savjetnika. A prvi zadatak digitalnog savjetnika bio bi da dobar dio klijenata obuči kako se koristi bankomat.
1: Jedan finski proizvođač automobilskih guma predstavio je novi model sa metalnim šiljcima koji automatski iskaču iz zimskog pneumatika kad vozilo naiđe na led. Ali ova revolucionarna guma teško može da se primi na ovim prostorima, jer naši vozači na led uglavnom nalijeću sa sve četiri ljetnje.

Bez obzira na to da li želite da vratite godine unazad ili da preskočite neka razdoblja života, činjenica je da svako doba nosi nešto lijepo. Stručnjaci su analizirali širok raspon fizičkih i mentalnih osobina na osnovu kojih su utvrdili takozvane vrhunce za svaki period. Recimo, učenje stranog jezika najlakše je u uzrastu od 7-8 godina, ali osobama u tom uzrastu su tada važnije barbike i video igrice od engleskog, njemačkog ili španskog jezika. Sposobnost pamćenja nepoznatih podataka na vrhuncu je oko 22. godine, ali je mozak već okupiran onim što se bubalo na pamet u osnovnoj i srednjoj školi. Zadovoljstvo životom na vrhuncu je u 23. i u 69. godini, mada je većina zadovoljna samo činjenicom što je živa. Čovjek najbolje trči sa 28 godina, osim ako nije srpski fudbaler. Šahisti su najbolji u 31. godini i to tako izgleda sve dok ne nalete na naše penzionere. Emocije drugih ljudi najbolje razumijemo u 50. osim ako to nije

naš bračni partner koji se zaljubio u tuđeg bračnog partnera. Konačno, ljudi zaista postaju mudriji kako stare. Je svako bi od njih svoju mudrost zamijenio za mogućnost da lagano nauči strani jezik, pa makar tu mogućnost i propustio.

0: ti, Lolo, zašto došao ne bi? Da sam bećar, ja bi došla tebi.
1: Nije problem ljubit cure dvije, već je problem da se to sa

0: Pisala nam je i Ivana Savković iz Ljubljane.
1: Platu trošim na dvije potrošačke korpe. Jednu na početku, drugu na kraju mjeseca.

0: Poštovani slušaoci, pozdravljaju vas glumci Narodnog i Dječjeg pozorišta Republike Srpske Gordana Milinović,
1: Boško Đurđević,
2: Božana Bijelić
3: i Đorđe Janković.
2: Zvrk snimio Dragan Bojić.
1: Znate li kako izgleda naš mliječni put?
2: Mi znamo da su sa nama bili autori tekstova. Slobodan Simić,
3: Živko Bujić,
2: Aleksandar Čotrić,
3: Miladin Berić,
2: Željko Jovanović Žele,
3: Dušan Puača,
2: Bojan Ljubenović.
3: Produkcija Udruženje građana Zvrkovci.
0: Kolega, kako izgleda naš mliječni put?
1: Seljaci muzu krave, mljekare muzu seljake, država muze mljekare, volovi muzu državu, e tomu dođe naš mliječni put.
4: Slušajte zvrk, zvrk sve kaže u brk.
5: Voli vas vaš zvrk! Radio Republika.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor izjavio je tokom svečane akademije povodom Dana grada da ta lokalna zajednica ide krupnim koracima naprijed i naglasio da to ne bi bilo moguće bez podrške republičkih institucija. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će izgradnja autoputa sigurno privući nove investitore, te da to zajedno planira republička vlast sa gradskom upravom sa gradonačelnikom Prijedora, Slobodanom, vlaca dužnosti i direktora kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Ona je naglasila da Banja Luka mora da institucionalno reaguje i traži ukidanje svih nametnutih zakona i odluka Kristijana Šmita, koji je, kako je navela, djelovao bez legitimiteta, čime je produbljena politička kriza u Bosni i Hercegovini. Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Anđelka Kuzmić posjetila je štand Republike Srpske na Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, za koji je rekla da predstavlja izuzetnu priliku za uvid u moderne tokove razvoja poljoprivrede i prehrambene industrije. Kuzmićeva, koja je danas posjetila izložbeni prostor Ministarstva poljoprivrede Srbije, istakla je da je Srbija najvažniji spoljno-trgovinski partner Republike Srpske. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir otvorio je u Zalužanima kod Banja Luke dvodnevnu policijadu, sportske igre radnika MUP-a. Ovogodišnja policijada okupila je oko 700 učesnika iz 26 organizacionih jedinica MUP-a, koji će se dva dana takmičiti u 6 sportskih disciplina. Budimir je poručio da je policija Srpske najspremnija policijska agencija u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući ulaganjima u opremu i obuku. Fudbaleri banjalučkog Borca dočekuju sarajevski Željezničar u 34. kolu Premier lige BiH. Rudar Prijedor gostuje kod ekipe Veleža, a ekipa Sloge će u Doboju igrati protiv sastava Radnika iz Bijeljine. Sve utakmice počinju u 18 časova. Borac je ranije obezbijedio titulu šampiona, a tri kola prije kraja sezone ima 79 bodova, 13 više od ekipe Zrinskog. Na začelju tabele Posuši i Radnik imaju 33 boda, Rudar Prijedor je osvojio 29, a Sloga 27 bodova. Vrijeme oblačno i svježije sa jačom kišom i pljuskovima, a tokom dana i uveče na jugu padavine slabe i prestaju. Duvaće jak sjeverozapadni vjetar, temperatura do 21 stepen, u Banja Luci trenutno 12 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Sportsko zabavno popodne Radija Republike Srpske. Danas, kao i svake subote, donosimo vam najvažnije sportske aktuelnosti sa domaće, ali i međunarodne sportske scene. Fudbaleri banjalučkog borca danas će u premijer ligi BiH i tu

14 časova i 11 minuta slušate emisiju Sportsko zabavno popodne Radija Republike Srpske. Već sam u najavi rekao da je drugo polufinale Mastersa u Rimu prekinuto sinoć zbog kiše u Rimu. Bilo je to u trećem setu pri rezultatu 6-2, 5-7 i 4-2 na servisu Medvedeva koji je imao prednost. Kasnije tokom večeri nije bilo mogućnosti za nastavak pa je odlučeno da se sve to prebaci za subotu. Danas još uvijek meč nije nastavljen. Sinjeri Medvedev ponovo će na teren ovog popodneva. Trebalo bi da ovaj meč bude nastavljen od 15 časova, naravno ukoliko vrijeme bude dozvolilo, i nakon tog meča bit će poznat drugi finalista. Prekid je uslijedio usled zaista sve jačih padavina, ali na insistiranje Sinera, sa čime su se potom složili i sudija i Medvedev, iako su oni bili za nastavak. To je naravno pokrenulo razne teorije, posebno nakon što se Sinner u drugom setu nije osjećao dobro i povraćao je pokraj terena. Također u trećem setu žalio se na grčeve, zbog kojih je došao fizioterapeuta. Na to je reagovao Medvedev, buneći se kod sudije da to nije dozvoljeno i zaista nije dozvoljeno u tenisu. Međutim, očito se Sinner mnogo gleda kroz prste. Ovo odlaganje meča na insistiranje Italijana sigurno će značiti da će se oporaviti i na terenu je danas izaći svježiji da završi posao. U finalu koje bi trebalo se igrati u nedjelju, rivala čeka Norvežanin Kasper Ruud, koji je evo već obezbijedio plasman u finale ovog mastera. Kasper Ruud je u polufinalu, podsjetimo i to, bio bolji od Luciana Darderija, 20. igrača svijeta Italijana, a rezultat je bio 2-0, 6-1 i 6-1 za Kaspera Ruuda, a ovaj meč trajao je svega 1 sat i 6 minuta.

A kada smo već u tenisu, reći ćemo i to da je srpski teniser Laszlo Djere danas osvojio titulu na Challengeru u Portugaliji, svoju treću u karijeri u ovoj kategoriji. Na turniru iz serije Challenger 100, Djere je u finalu savladao Amerikanca Emilia Navo rezultatom 2-0, u setovima je bilo 6-3 i 6-4. Djereju je to treća pobjeda u finalima Challengera poslije čak 13 odigranih, pa je sada na skoru 3-10, a ovo mu je ujedno i prvo finale od 2023. godine i Sardinije prva titula od 2018. godine,

kada je, podsjetimo, slavio na Challengeru u Milanu. Srpski jas osvojio je mnogo bitne bodove u povratku u svjetski vrh, pa će od ponedeljka biti 238. igrač svijeta. Roland Garros neće igrati ove godine, dok pada u rankingu, a na putu iz, do titule momak iz Sente morao je da igra čak i kvalifikacije. U njima je pobjedio Monteira i Carbonija, onda je u glavnom žrijebu bez izgubljenog seta pobjedio Haidea, Safiulina, Smita, Deliena, koji je predao i sada u finalu Navu. Djere je zaista odigrao dobar meč i uspio da dođe do nove treće titule na Challengerima. U nas fokusiramo, potom se ponovo vraćamo sportskim temama. Yeah!

0: 14 časova 20 minuta, u nastavku govorimo o futsalu, zaista jednim divnim povodom, jer je futsal reprezentacija Republike Srpske do 18 godina evropski prvak u školskom sportu. Reprezentacija Republike Srpske nastupila je na ovom evropskom prvenstvu koje je održano u Banja Luci pod grbom, zastavom i himnom Republike Srpske. Zaista je igrala sjajno, a u finalu je pobjedila reprezentaciju Slovačke. Prilog kolege Dalibora Dafinčeva.
1: Školska reprezentacija Republike Srpske evropski je šampion u futsalu na prvenstvu za igrače do 18 godina. Oni su u finalu šampionata održanog u Banja Luci savladali reprezentaciju Slovačke rezultatom 5-3. Utakmica je bila veoma zanimljiva jer su Slovaci imali prednost od 1-0 i 2-1, ali je domaći tim u finišu poluvremena sa 3 gola za samo 5 minuta napravio preokret. Kapiten ekipe Republike Srpske Matej Tadić.
2: A bilo je teško, ali pokazali smo se kao je jedan tim. Tu smo odradili posao najbolje što smo mogli i osvojili ovo takmičenje.
3: Što se tiče same finalne utakmice, koliko je ona za tebe bila teška?
2: Pa bila je teška, počeli smo gubiti 2-1 i onda je bilo teško se vratiti u meč, ali sta dva brza gola vratili smo se i osvojili ovo na najbolji mogući način odradili.
3: A na putu do finala kako ste se pobjedili?
2: Pobjedili smo grupu Crnu Goru 2-0, pobjedili smo Srbiju 5-1 i izgubila Slovenije 4-3.
1: Treba pohvaliti uporne Slovake koji su, iako su početkom nastavka gubili 5-2, brzo smanjili prednost Srpske i borili se do kraja na fair i korektan način. Treće mjesto na šampionatu osvojila je reprezentacija Mađarske, dok je na četvrtoj poziciji selekcija Srbije. Nakon finala trener tima Srpske Predrag Drinić je rekao.
4: Naravno da sam ponosan. Mi smo imali jedan cilj, u stvari jedan projekat kako smo više vidjeli, u stvari kako smo prepoznali talenat i mi kad smo dolazili ovdje, mi smo već imali cilj zacrtan, hvala Bogu, ostvarili smo. Hvala ovim dječacima. Ja samo u ovoj utakmici nama nisu bile važne noge koliko glava i srce. Tako da smo za ono što smo se dogovorili i hvala za savjet od jednog ovdje fudbalskog radnika, što je bilo najvažnije. Znači, trebalo je imati glavu i srce za ovo večeras. Hvala vam. I ovo samo da znate, ja mislim da je, možda ne griješim, ali ne griješim. Ovo je najveći sportski rezultat u Republici Srpskoj. Tako da sam ponosan, naravno. Pre svega iz te škole koje dolazi Mihajlo Pupin Derventa, ova djeca nisu samo predstavljali sebe, one su predstavljali grad, zajednicu naše, Republiku Srpsku našu.
1: Ministarstvo porodice, omladine i sporta podržalo je ovaj događaj i pomoglo da organizacija bude na maksimalnom nivou. Ministarka Irena Ignjatović.
5: Ponosni smo veoma jer momci su večeras pokazali jednu odličnu igru, fair play i borbenost i naravno zasluženo došli do prvog mjesta. Ono što želim da kažem da Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske će i dalje da podržava školski sport i naravno da smatramo da je to vrlo dobro za učešće naših učenika zajedno sa vršnjacima iz drugih zemalja kako bi se usavršavali, radili na svojim sportskim vještinama, naravno i kao na sportskim karijerama.
1: Savez za školski sport Republike Srpske već dugi niz godina gradi dobre pozicije u Evropskoj svjetskoj federaciji. Organizacija ovog šampionata je svojevrsna nagrada za njihov trud, a kao šlag na tortu došla je medalja za Srpsku i to ona najsjajnija. Predsjednica Saveza školskog sporta Republike Srpske Gorica Bilak-Moconja.
6: Sve što smo sanjali upravo se sada obestinilo, ne samo da smo bili fantastičan domaćin ove manifestacije sa kojeg smo evo dobili pohvale sa svih strana, zaista neočekivano postali smo i prvaci, evropski šampioni, šta reći nego svaka čast momcima, svaka čast cijelom timu koji je bio sve vrijeme uz Ministarstvo porodice, omladine i sporta i Savez za školski sport Republike Srpske. Nas ima nekih 20 organizacija i svako je perfektno radio svoj posao i evo kao kruna imamo i titulu, tako da naprosto pišemo istoriju jer prvo evropsko prvenstvo u futsalu za srednjoškolce ikada i mi smo šampioni, tako da istorija je naša.
1: Na evropskom futsal školskom prvenstvu u Banja Luci takmičilo se 16 ekipa iz 12 zemalja. Svi oni, kako se moglo čuti na tribinama, nose najljepši

0: 14:32, mi ćemo u nastavku govoriti o kajaku, a prva takmičenja na svjetskom seniorskom prvenstvu na divnim vodama u Banja Luci počinju u srijedu 20. maja. Direktor kajakanog kluba Vrbas Nikola Stanković kaže da takmičari većine reprezentacija učesnica već treniraju na rijeci Vrbas i da će na ovom prvenstvu nastupiti sportisti sa 5 kontinenata. Ono što je bitno, kiša koja pada neće uticati na vodostaj, objasnio je to Nikola Stanković. Ono što može biti problem jeste samo ceremonija otvaranja i zatvaranja. Slušamo Nikolu Stankovića.
1: Što se tiče svjetskog prvenstva, ovo je, mogu da kažem, drugi put da organizujemo, obzirom da smo 2016. bili domaćini istog ovog svjetskog prvenstva za seniore, kada smo se pokazali kao dobri organizatori i da kažem na toj slavi smo dobili i ovu organizaciju. Što se tiče samih priprema i svega, već smo sve priveli kraju reprezentacije, već uveliko pristižu u Banja Luku, svi su tu na pripremama i treninzima. Imamo ogroman broj zemalja, trenutno imamo 28 zemalja prijavljeno, očekujemo još dve zemlje koje bi se trebale prijaviti do samog početka. Broj učesnika je također velik, mi kao organizator, da kažem, svaki put uzmemo tu organizaciju, malo se namučimo, potrudimo se, ali na kraju sve bude ok, tako se nadam da će i ove godine da bude sve kako treba i da ćemo opet biti prepoznati kao vrhunski organizator i da će ovaj svjetsko prvenstvo da bude sigurno za pamćenje. Ono na što ne možemo da utičemo, to su vremenski uslovi koji su sigurno nanijeli, da kažem, male komplikacije i štetu, ali ćemo mi u hodu to da rešavamo. I pa Banja Luka i Kanjon Tijesom su već postali odavno svjetska kajakaška destinacija i svake godine se rado vraćaju i kad imamo trke i kad nemamo, dolaze na pripreme i treninge, pogotovo preko okeanske zemlje koje se nađu tu u Evropi, iskoriste tu mogućnost i potencijal koji mi imamo da je rijeka prohodna cijele godine i da bukvalno 12 mjeseci godišnje se može voziti i kanjon tijesno i staza u gradu. Tako da mislim da se svi rado vraćaju i dolaze redovno. Evo mi se svjedoci da već zadnjih mjesec dana u Banja Luci borave takmičari iz mnogih zemalja na tenisima i pripremama. Pa mislim da sam nivo Vrbasa neće biti nikakav problem obzirom da imamo odličnu saradnju sa hidroelektranama i da je to već unaprijed dogovoreno, već smo u procesu realizacije tog plana. Kiša utiče samo konkretno na ceremoniju otvaranja, zatvaranja i dodjele medalja jer je prvenstveno sve planirano na otvorenom i sad moramo u hodu da smišljamo način kako to da zamijenimo. Ono što smo već uspjeli to je da smo ceremoniju otvaranja premjestili u sportsku dvoranu Centar 19. maja, a ostalo sve ćemo u hodu da rešavamo. Što se tiče samog nivoa, bit će sve kako planirano.
0: Bio je to Nikola Stanković, a mi ćemo u nastavku čuti Danijelu Ćapin, pomoćnika ministra porodice.

0: sporta u Vladi Republike Srpske, Ministarstvo porodice, omladine i sporta i vlada značajno i snažno podržali su ovaj događaj, a mi u nastavku slušamo pomoćnicu ministra Danijelu Ćapin.
1: Danas smo ovdje zbog svjetskog prvenstva u kajaku i kanu koje će biti održano u Banja Luci. Evo ja sa ponosom mogu reći da Republika Srpska pokazuje još jedan put da ima kapacitete da organizuje najveća svjetska takmičenja i da bude partner razvoju vrhunskog sporta. Ono što želim negdje naglasiti da svakako svjetsko prvenstvo u kajak kanu za nas predstavlja jedan značajan događaj, odnosno više od promocije samog sporta ili kajaka u ovom smislu. To je prije svega mislim na promociju i Banja Luke i Republike Srpske, kako naših prirodnih ljepota, odnosno turističkih kapaciteta, ali možda bih ja negdje i naglasila i izdvojila našeg tog prepoznatljivog sportskog duha po kojima smo svakako prepoznatljivi kao nacija. Upravo iz tih razloga Vlada Republike Srpske zajedno sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta odlučilo je ove godine da pruži snažnu i konkretnu podršku organizaciji svjetskog prvenstva u kajaku sa iznosom od 110.000 konvertibilnih maraka. Time smo željeli da pošaljemo jasnu poruku kako podržavamo razvoj sporta u Republici Srpskoj, ulažemo u naše klubove, ali također i sportske događaje koji promovišu Republiku Srpsku i pozicioniraju je negdje na najvećim svjetskim takmičenjima. Ono negdje još što bi željela možda da naglasim je svakako da mi ne smatramo da je novac koji je vlada izdvojila za organizaciju svjetskog prvenstva u kajaku, da kažem, utrošen novac. Mi smatramo da je to novac koji je uložen u mlade ljude, u zdrav način života, u promociju, afirmaciju, odnosno budućnost Republike Srpske. Također bi se željela zahvaliti organizatoru, odnosno kanu klubu Vrbas, koji nam evo godinama unazad pokazuje da je odgovoran i sjajan organizator, dostojan organizacije ovako velikih takmičenja. Mi smo sigurni da će tako biti i ove godine. Učesnicima svakako i gostima koji će boraviti prije svega u Banja Luci i Republici Srpskoj želimo jedan prijatan boravak i da ponesu naravno najljepše uspomene kad odu iz naše zemlje, a ono negdje što bi organizatoru poželjela je svakako jedno uspješno prvenstvo i da bude sve onako kako su oni zamislili i osmislili, da im teče po planu, sportistima naravno dobre rezultate, odnosno da prije svega da ih posluži i vrijeme i zdravlje, gostima koji borave u našem gradu i našoj Republici Srpskoj prijatan boravak, a evo svima nama ostalima da uživamo u spektaklu na našim morama.
0: Čuli ste Danijelu Ćapina, pomoćnicu ministra sporta, grad Banja Luka naravno dao podršku ovom takmičenju, a mi slušamo predstavnika grada, čovjeka koji je zadužen za sport u Banja Luci, Dejana Travara.
2: Prvo treba da kažemo jeste da se zahvalimo ovim divnim i dobrim ljudima što organizuju ovo svake godine i što radi za ovaj sport, ne samo za kajak, nego i za čitav sport i u Banja Luci, i u Republici Srpskoj, i u Bosni i Hercegovini. Grad Banja Luka kroz svoja programska dokumenta je ovo sportsko takmičenje prepoznao kao posebnog značaja za grad Banja Luku i mislim da je najveće sportsko takmičenje koje će se održati u gradu Banja Luci i to je nešto posebno, pogotovo kad uzmemo koliko sredstava se ulaže u ovaj sport za ovo takmičenje, a koliko dobijemo povratnih sredstava ulaganja kroz turizam, kroz sve ono što ove reprezentacije ostavljaju u Banja Luci, mislim da je jedinstven sport po tom pitanju. Banja Luka je u zadnjih 20 godina, mogu slobodno kažem, tamo od 2006. godine, sa 2-3 godine pauze, domaćin, kao što je Manuela rekla, veliki sportski takmičenja, može i najveći u kajaku što postoje, a to je pokazatelj upravo onoga što je izgrađeno u Banja Luci, pogotovo u ovom sportu i šta naš Vrbas, odnosno šta naša Rijeka Vrbas pruža svim sportistima. Posebno zadovoljstvo će im biti ono što mogu da istaknem da u ovoj godini planiramo da završimo i kajak slalom stazu u Srpskim Toplicama, gdje ćemo imati, možda biti jedinstveni u svijetu po tome da imamo prirodnu stazu u urbanom dijelu grada, dostupnu, i mislim da će to, pored ovog svih ovih organizacija koji su bili prekretnice u ovom sportu, sigurno izgradnju te kajak slalom staze će nastati druga neka prekretnica za ovaj sport i pogotovo sport u gradu.
0: Čuli ste, poštovani slušalci, prva takmičenja na svjetskom seniorskom prvenstvu u kajaku i kanu na divnim vodama počinju u srijedu 20. maja. Kajak kanu klub Vrbas imaće 6 predstavnika na ovom takmičenju i zanimljivo 3 u reprezentaciji Srbije, a 3 u reprezentaciji BiH. Zbog najavljenih vremenskih neprilika otvaranje svjetskog prvenstva u kajaku i kanu bit će održano u dvorani Centar u

0: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

14 časova 50 minuta, ovo je emisija Sportsko zabavno popodne Radija Republike Srpske. Prenosimo ono što je najzanimljivije u svijetu sporta, u svijetu i kod nas, a jedna od važnih informacija jeste da bi Jose Mourinho mogao postati novi, naravno novi stari, trener Real Madrida. Španska marka navodi da bi Mourinho naslijedio Alvara Arbeolu i tako započeo svoj drugi mandat na stadionu Santiago Bernabeu. Marka navodi da je legendarni Jose Mourinho nadomak senzacionalnog povratka u ovaj klub, te da je gotovo izvjesno da će naredne sezone preuzeti klub u kraljevskog kluba. Prema informacijama iz Španije, Portugalac je ostao glavni i praktično jedini kandidat za novog trenera Real Madrida, koji prolazi kroz jednu od najturbulentnijih sezona u posljednjih nekoliko godina. Nakon loših rezultata, haosa u slačionici i sukoba među najvećim zvijezdama tima, predsjednik Florentino Perez navodno vjeruje da je upravo Mourinho čovjek koji može vratiti disciplinu i stabilnost u ekipu. Marka navodi da bi Mourinho naslijedio Alvara Arbeolu i tako započeo svoj drugi mandat na Santiago Bernabeu, gdje je već radio od 2010. do 2013. godine i osvojio prvenstvo Španije, Kup Kralja i Super Kup. Zanimljivo je da se njegov povratak povezuje sa problemima unutar ekipe, uključujući sukobe između Orleana i Federica Valverdea, kao i tenzijama oko Kiliana Mbappea. Mourinho, podsjećamo to, trenutno vodi Benfiku. Prema pisanju španskih medija, eventualni rastanak sa lisabonskim klubom ne bi trebalo da predstavlja prepreku za njegov povratak u Real Madrid. Zanimljivo će biti pratiti šta će se dešavati oko Real Madrida i na klupi, s obzirom da je Jose Mourinho zaista čovjek koji može utjecati značajno na povratak Madrida na one staze slave, da tako kažem, koji pripada

14:53. U nastavku ćemo svirati od 15 časova vijesti na programu Radija Republike Srpske. Poslije vijesti ponovo smo u emisiji Sportsko zabavno popodne.

0: mislim. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u Prijedoru da će biti sačinjen državni program stimulacije za povratak ljudi u Republiku Srpsku. Dodik je istakao da je investicioni ciklus, koji je u Srpskoj pokrenut ove godine, vrijedan 6,6 milijardi maraka, a prioritet je 407 hiljada porodica koje žive ovdje i zaslužuju pažnju. On je najavio da će u septembru biti povećane plate u javnom sektoru za 6-7%, što će sa prethodnim povećanjem činiti oko 11% kumulativnog rasta, dok će i penzije ponovo biti uvećane te obezbjeđena jednokratna pomoć penzionerima. Predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić smatra da treba van snage staviti nametnute izmjene Krivičnog zakonika koje su bez legitimiteta nametnuli Valentin Incko i Kristijan Šmit, te da je uvijek dobro vrijeme da se ispravi nepravda. On je poručio da Republika Srpska ne razmišlja da iskoristi novu geopolitičku situaciju i da ugrozi bilo koga. Ne pada nam na pamet da iskoristimo tu situaciju ukoliko bi, na primjer, neko imenovao visokog predstavnika koji bi bio bolji sa Srbima nego sa drugim narodima, rekao je Stevandić. Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor izjavio je tokom svečane akademije povodom Dana grada da ta lokalna zajednica ide krupnim koracima naprijed i naglasio da to ne bi bilo moguće bez podrške republičkih institucija. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će izgradnja autoputa sigurno privući nove investitore, te da to zajedno planira republička vlast sa gradskom upravom sa gradonačelnikom Prijedora Slobodanom Javorom. Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Anđelka Kuzmić posjetila je štand Republike Srpske na Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, za koji je rekla da predstavlja izuzetnu priliku za uvid u moderne tokove razvoja poljoprivrede i prehrambene industrije. Kuzmićeva, koja je danas posjetila izložbeni prostor Ministarstva poljoprivrede Srbije, istakla je da je Srbija najvažniji spoljno-trgovinski partner Republike Srpske. Fudbaleri banjalučkog Borca dočekuju sarajevski Željezničar u 34. kolu Premier lige BiH. Rudar Prijedor gostuje kod ekipe Veleža, ekipa Sloge će u doboju igrati protiv sastava Radnika iz Bijeljine. Sve utakmice počinju u 18 časova. Borac je ranije obezbijedio titulu šampiona, a tri kola prije kraja sezone ima 79 bodova, 13 više od ekipe Zrinskog. Na začelju tabele Posuši i Radnik imaju 33 boda, Rudar Prijedor je osvojio 29, a Sloga 27 bodova. Vrijeme je oblačno i svježije, sa jačom kišom i pljuskovima. Tokom dana i uveče na jugu padavine slabe i prestaju, a duvaće jak sjeverozapadni vjetar, temperatura do 21 stepen, u Banja Luci trenutno 12 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

0: 15 časova, 8 minuta, slušate sportsko-zabavno popodne radija Republike Srpske. U ovom satu dosta ćemo govoriti o atletici, o trčanju. Bliži nam se i jedan zaista sjajan događaj, Vivija Weekend Run and More. Sa nama je portparol ovog događaja Mirela Savić. Mirela, dobar dan, dobrodošla u program radija Republike Srpske.
1: Dobar dan, Bojane, vama i vašim slušalcima.
0: Evo, ja sam rekao da se bliži ovaj jedan sjajan događaj. Prije svega, ono što želimo da kažemo našim slušalcima, šta će se to dešavati u Banja Luci narednog vikenda?
1: 23. i 24. maja Banja Luka ponovo postaje epicentar sporta i zabave. Dolaze nam elitni trkači i rekreativci sa svih strana svijeta. Imamo ukupno 6 trka. Dakle, na startnoj liniji smjenjuju se različiti profili trkača, od onih najmanjih koji prave prve trkačke korake na stazi do elitnih trkača, kao što sam rekla, ukupno 6 trka. Svakako centralni događaj je NLB RMC Banja Luka polumaraton, koji je limitiran na 100 elitnih trkača i 1000 rekreativaca. Prijave su još uvijek otvorene do pred festival, ali ono što govore sadašnji trendovi da će trka biti masovnija u odnosu na prethodne godine, a svi oni koji žele još uvijek da se prijave, to mogu učiniti na našem sajtu runandmore.org. Pored polumaratonske trke tu je i 10K, ima 10

0: trka za one koji su malo manje spremni i također Nektar timska trka na 5 kilometara koja je idealna onako za poslovne timove, možda jačanje nekih porodičnih, prijateljskih veza i tome slično. Tu imamo robne nagrade i nekako možda najviše slavimo taj timski duh.
1: Ono što je zaista uvijek privlačilo ogromnu pažnju jeste ta Color Fun Run trka. Najmlađi se zaista raduju toj trci. Čini mi se da već jedno onako improvizovano šareno vozilo već imamo u parku Mladen Stojanović. Redovi se već stvaraju, iako je tek za 7 dana trka. Kako ti najmlađi mogu da se prijave?
0: Tako je, ne samo najmlađi, Persil Color Fun Run je također trka za sve generacije i tu zaista imamo jedan odličan spoj sporta i zabave i to možda nije samo trka, već nekako odlična žurka na stazi. To je staza koja se može i preplesati, prehodati. Važi samo jedno pravilo da se prepustimo trenutku i uživamo, posipamo se organskim bojama, imamo muziku, dakle odlično se zabavljaju sve generacije i zaista je to jedna trka koja je postala nekako možda i simbol našeg festivala i najveće interesovanje Banja Lučana i njihovih gostiju vlada upravo za tu trku. Tako je, već na platou ispred sportske arene, kao što ste rekli, već mogu da se kupuju kotizacije i dakle se onako ulazim u neke finalne pripreme za festival.
1: Ovo je emisija Sportsko zabavno popodne, a evo i ti si Mirela spomenula u nekoliko navrata zabavu i zabava zaista jeste, da tako kažem, light motiv ove cijele trke, ovog cijelog vikenda, ovog cijelog festivala. Biće zabave i na samom trgu.
0: Pa upravo tako, to je jedan idealan sport i spoj i sporta i zabave, ali nekako možda i prilika za turističku promociju našeg grada i Republike Srpske van granica ove zemlje, s obzirom na to da nam dolaze gosti, kao što smo rekli na početku razgovora, sa svih strana svijeta. Znači imamo tu i boje, i muziku, i trku, imamo različite generacije i ono što možda da je također poseban pečat našem festivalu su te dječje trke. Mi na sportske terene izvodimo hiljade djece predškolskog i školskog uzrasta u Banja Luci. Ne smijemo zaboraviti spomenuti naše dječje trke Tropic Bambini Maraton, Intersport School Run, koje su izuzetno važne, posebno u digitalnom svijetu kada djeca odrastaju zagledana u pametne telefone. Mislimo da ove trke zaista imaju posebnu vrijednost, jer kao što sam rekla, nekako popularizujemo sport među tim generacijama koje dolaze i moram ovako malo da se pohvali da nam taj posao odlično ide. Već sada u Banja Luci u toku svoje vrsne predkvalifikacije za učešće na Run & More weekend festivalu među školarcima. Oni se spremaju i to je nekako vikend koji se čeka i izuzetno smo ponosni na tu činjenicu.
1: Evo i nas raduju ti trendovi rasta, odnosno trendovi koji pokazuju da će ova trka biti masovnija u odnosu na prethodne. Mirela, hvala mnogo na uključenju u program Radija Republike Srpske i želimo vam naravno da radite ovaj posao onako sjajno kako ste navikli Banja Lučane, regiona, mogu slobodno reći i Evropu.
0: Pa ja želim da vama zahvalim na medijskoj podršci jer smo mi svi jedan veliki, složan i snažan tim. Radio Televizija Republike Srpske je naš generalni medijski pokrovitelj kroz godine i zaista daje nemjerljiv doprinos ovom događaju, njegovoj promociji, tako da je ovo sve jedan timski uspjeh, da tako kažem. Tako da zahvalnost je s naše strane.
1: Tako je, svi ćemo zajedno uživati. Bila je ovo Mirela Savić, portparol Run & More vikenda koji nas očekuje u Banja Luci.

0: pričao po drugi put u Prijedoru, neverovatna atmosfera, ne bi mogao bez ovih ljudi, nekako davali su mi vetar u leđima. Zavalio bi svojim klupskim koleginicama koji su danas navijali za mene, Umeji Bogućanin i Meiri Mehmedović. Također svome treneru Rifatu Zilkiću bi se zahvalio, Ameli Terzić koji je promotera ove trke. Stvarno neverovatna trka, prvi put pobeđujem u Prijedoru, po drugi put sam ovde, nadam se da ću i sljedeće godine se odazvati ovoj prelepoj trci.
1: Bio je ovo Aldine Ćatović u ženskoj konkurenciji. Prvo mjesto pripalo je Valentini Džebet, koja je prethodne dvije godine odnijela titulu najbrže takmičarke. Slušamo šta je izjavila.
2: Sa zadovoljstvom sam došla ponovo u Prijedoru posle atletske karijere gdje sam dug niz godina pobeđivala zaista sa jakom takmičarskom karijerom. Drago mi je što vidim ovakvu omladinu koja se bavi sportom. Sport je glavni segment našeg društva, neophodno je da ulažemo što više u sport kako bi održali zdravu omladinu. Sve pohvale za grad Prijedor koji nastavlja dug niz tradicije. Želim im još puno sreće i nadam se da će se još više ova trka omasoviti. Tako da samo pohvale gradonačelniku koji održava ovakvu manifestaciju i nadam se da će u sljedeće godine ponovo doći.
1: Valentina Džebet je triumfovala, a ovo ipak bila Amela Terzić, promoter trke, atletičarka koja je čak 8 puta triumfovala u Prijedoru i na najbolji način je promovisala ovu trku. U nastavku ćemo čuti Aleksandra Milješića, načelnika Odjeljenja za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije.
3: Ulične 65. međunarodne ulične trke u gradu Prijedoru, dakle definitivno jedan od najvećih sportskih događaja u našem gradu. Dakle, ovo su sigurno najveći sportski događaj i brend našega grada, dakle, a vidimo i zašto. Prepune ulice, prepune gradske ulice, dakle, profesionalni elit trkači kažu da nema bolje atmosfere u regionu, ja to sad slobodno mogu da kažem da je ovo jedna od najjačih i najboljih trka, kažem po riječima onih ljudi koji dolaze sa strane. Naš cilj je da imamo spoj tu vrhunskih elitnih atletičara, to su sve atletičari koji su osvajali evropske svjetske medalje, priznati u cijeloj Evropi i svijetu, ali isto tako i da imamo tu jedan miks školaraca i onih najmlađih. Dakle, evo, kao što vidite, velika je gužva, treba da počne za nas najvažnija trka, to je trka Cicibana. Zahvaljujem se svim ljudima, naravno volonterima, Atletskom klubu Prijedor, ali i svim ljudima koji su pomogli da se ovako nešto desi. Grad Prijedor je naravno generalni pokrovitelj Ministarstva porodice, omladine i sporta i to je neizostavno. Treba nam ovakvih događaja, Prijedor zaista diše atletiku i ovo pokazuje da je Prijedor grad sporta i to će uvijek i biti.
1: Generalni pokrovitelj trke u Prijedoru bio je grad Prijedor uz podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta. U nastavku muzika.

0: 15 časova, 27 minuta, slušate emisiju Sportsko zabavno popodne radija Republike Srpske. U fudbalskoj premier ligi BiH danas su na rasporedu utakmice 34. kola. Od 18 časova borac se u Banja Luci dočekati Željezničar iz Sarajeva. Borac je tim koji je već osigurao titulu šampiona BiH, ima 79 bodova i nema rezultatski imperativ, ali svakako pred svojim navijačima želi večeras da proslavi titulu. S obzirom da u goste dolazi Željezničar, tim velikog renomea kada je u pitanju BiH fudbal, trener Vinko Marinović upozorava na oprez, ističe da će nešto izmijenjen sastav nastupiti, ali očekuje kvalitetan fudbal od svojih igrača. Slušamo trenera Banja Lučana Vinka Marinovića.
1: Sasvim sigurno da nas čeka i sutra jedna teška utakmica protiv kvalitetnog protivnika, ali naravno, sve u svemu mi želimo da se potvrdimo i ovoj utakmici, iako je završni dio prvenstva, i naravno u ovom dijelu prvenstva uvijek je bitan karakter, koncentracija i disciplina, mentalna snaga, što je sigurno taj jedan odlučujući faktor, ali mislim da je ekipa i u prošlom kolu protiv Širokog to pokazala i da je to demonstrirala, tako da očekujem da i sutra to pokažemo. Znači, treba nam jedan dobar pristup, maksimalna koncentracija, dobra energija, jer jednostavno u ovakvim utakmicama, kao što uvijek znate, detalji odlučuju, tako da želimo da ti detalji budu na našoj strani i da budemo maksimalno skoncentrisani od prve minute i da i ovu utakmicu odigramo na način koji smo igrali sve i do sadašnje utakmice, da zadržimo taj svoj pobjednički mentalitet i da još jednom obradujemo naše navijače koji su nam bili ogromna podrška i davali ogroman vjetar u leđa tokom ovog prvenstva.
0: Željezničar u Banja Luku dolazi bez Save Miloševića, trenera koji je podnio ostavku. Slušamo šta o tome misli Vinko Marinović.
1: Gledajući sa te strane, što se tiče utakmice sa Željezničarom, Savo je otišao, jel tako, ali opet sve u svemu mislim da ovo vrijeme koje sad je neko drugi koji bude preuzeo, znači neće biti nekog punog vremena da se nešto tu drastično promijeni. Opet mislim da tu neće biti nekih velikih promjena. Što se tiče samog komentara, i sami znate da ja ne želim da komentarišem odluke ljudi, odnosno i uprava iz drugih klubova, također i trenera Savu, pošto je naravno za sve ono što je uradio u fudbalu i kao trenera i kao igrača, tako da ima sigurno, što se mene tiče, jedno veliko poštovanje.
0: Bio je to Vinko Marinović, trener Banja Lučana, podsjećamo na grad.

stadionu u Banja Luci, borac željezničar od 18. časova. Svi ostali mečevi igraju se od 18. časova, a ono što je izuzetno interesantno, bit će duel između Sloge Meridijana i Radnika iz Bijeljine. Sloga Meridijan je posljednje plasirana na tabeli, 27 bodova, Radnik iz Bijeljine ima 33, dakle 6 bodova je razlike između ova dva tima. Evo i ostalih parova danas. Sarajevo će dočekati Široki Brijeg, Velež je domaćin Rudaru iz Prijedora, dok će se u Mostaru sastati Zrinski i Posušje.

0: I dalje pričamo o fudbalu, danas pratimo i prvu ligu Republike Srpske. Na rasporedu je jedna utakmica kada je u pitanju borba za šampiona, kada je u pitanju taj dio lige, treće kolo, Leotara dočekuje tim Laktaša. Utakmica se u Trebinju igra od 19 časova. Leotar trenutno zauzima drugu poziciju sa 50 bodova, 3 manje od Banjalučkog do Brska. S druge strane, Laktaši 49. Ovo je zaista derbi kada je u pitanju prva fudbalska liga Republike Srpske. Mi ćemo u nastavku čuti Velibora Đurića, trenera koji je nedavno preuzeo ekipu, trenera Leotara i koji očekuje pozitivan rezultat od ovog meča.
1: Prije same utakmice želim da pozovem naše navijače, sve one koji vole i prate i navijaju za Leotar, da u subotu dođu na naš stadion i da daju podršku ekipi koja smatram da je to zaslužila. Prije svega svojim dobrim igrama, odnosom, rezultatom i nadam se da ćemo napraviti jedan lijep ambijent i na kraju utakmice ostvariti jako važnu pobjedu za nas. Sama utakmica, derbi prve lige Republike Srpske, igramo protiv kvalitetnog protivnika koga dobro poznajemo kao i oni nas. Vjerujem da nam neće faliti motiva, vjerujem u svoju ekipu, ono što radimo, što treniramo, što momci pokazuju na terenu i nadam se da ćemo u jednoj dobroj atmosferi sa jednom dobrom igrom ostvariti pobjedu koja bi nam puno značila pred posljednja dva kola.
0: Bio ovo Velibor Đurić, mi ćemo sada čuti i trenera Laktaša Slobodana Starčevića.
2: Završnicu prvenstva prve lige Republike Srpske ušli su za prve pozicije i sa najvećim ambicijama da i ove godine ostanemo šampioni, znači da ponovimo uspjeh iz prošle godine. Međutim, neriješen rezultat protiv Drine i poraz protiv Brska u derbiju nas je malo udaljio od te naše ideje i cilja, ali svakako da u Trebinje idemo, da na najbolji mogući način predstavimo fudbalski klub Laktaši i da u posljednja tri kola dobrom odigranom utakmicom ipak održimo neku neizvjesnost što se tiče prvaka prve lige Republike Srpske. U utakmicu ulazimo bez naša dva najbolja napadača, Miloša Perovića i Marka Babića, ali se nadam da će svi ostali igrači koji dobiju šansu iskoristiti ukazanu priliku i da će odigrati dobro i kao posljedica tako dobre igre da ćemo napraviti i dobar rezultat.
0: Čuli ste, poštovani slušalci, Leotar Laktaši, derbi Lige za šampiona Republike Srpske od 19 časova u Trebinju. Danas još na rasporedu meč između Brska i Drine i Zvornika od 17 časova. U ovom terminu igraju i Kozara i Slavija. Kada je u pitanju grupa za opstanak u prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske od 17 časova, sastaju se Famus Vojkovići i Omarska, odnosno Romanija Pale Zvijezda 09. Mi svakako pratimo i ono što se dešava u tenisu, iako je bio planiran nastavak za 15 časova između Janika Sinera i Danila Medvedeva, meč u polufinalu Mastersa u Rimu, do toga još uvijek nije došlo, naravno zbog vremenskih uslova. Meč je prekinut, podsjetit ćemo, pri rezultatu 1-1, 6-2 za Sinera, 7-5 za Danila Medvedeva. U četvrtom, odnosno trećem odlučujućem setu, Siner je vodio rezultatom 4-2, na servisu je bio Danil Medvedev i imao je prednost u ovom gemu, odnosno smanjenje vojstva na 4-3. U nastavku sviramo, onda smo ponovo u sportu.

15 časova 48 minuta, govorit ćemo o košarci. Opšti haos je u regionalnoj ABA ligi, prijetnja Dubaja tužbom očigledno urodila plodom, pa je ABA liga povukla prvobitnu odluku o zabrani igranja play-off utakmica u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. To i dalje ne znači da će se mečevi polufinalne serije protiv budućnosti zaista igrati u Dubaju. Regionalna košarka tako je ostala u svojevrsnom vakumu, pošto se ni poslije današnjeg sastanka nije donijela odluka konačna o tome gdje će biti odigrani susreti u kojima je Dubaj formalni domaćin. Podgorička budućnost prethodno je odbila da putuje u Ujedinjene Arapske Emirate zbog bezbjednostnih razloga, dok su iz kluba Dubaji insistirali da nema nikakvih prepreka da se utakmice igraju u Coca-Cola Areni. Nakon toga predsjedništvo regionalne ABA lige donijela odluku o zabrani odigravanja mečeva u Dubaju, međutim uslijedila je reakcija kluba iz Emirata koji je zaprijetio tužbom protiv ABA lige, poslije čega je organizovan hitan sastanak čelnika regionalnog takmičenja i predstavnika Dubaja. Epilog sastanka jeste povlačenje odluke o zabrani igranja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ali ono što je još otvoreno pitanje jeste gdje će se igrati, odnosno koji će to zapravo grad biti domaćin.

šesta utakmica, ali je sada rezultat u seriji 3-3, pa će Putnika u narednu rundu odlučivati sedma utakmica, odnosno Majstorica. Idemo i na fudbalske terene, idemo do njemačke Bundeslige gdje su počele sve utakmice 34. kola. Imamo već i dosta pogodaka, pa krenimo redom. Borussia Mönchengladbach vodi protiv Hoffenheima sa 1-0, Bayern Köln 2-1 i tamo je 20. minut utakmice kao i na svim ostalim mečevima. Stuttgart u gostima protiv Eintrachta vodi sa 1-0, Heidenheim Mainz 0-1, Union Berlin Augsburg 1-0, a na utakmicama Bayer HSV, zatim Freiburg Leipzig, St. Pauli, Wolfsburg i Werder Bremen, Borussia Dortmund. Nema promjene rezultata, tamo je početnih 0-0. Mi ćemo u nastavku svirati od 16 časova, centralna informativna emisija Dnevnik na programu Radija Republike Srpske. Poslije Dnevnika, kao što znate, ponovo smo u emisiji Sportsko zabavno popodne Radija Republike Srpske.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
2: Nakon 4 rasprodane Beogradske arene i još mnogo velikih koncerata u regionu, turneja Gospodski se nastavlja. I to u petak, 22. maja u dvorani Borik u Banja Luci. Čeka vas koncert za pamćenje, koji se ne propušta. Gospodski u velikom stilu, poseban i jedinstveni. Vlado Georgijev sa svojim bezvremenskim hitovima. Nakon vrhunskog espresa, ulaznice možete kupiti ispred robne kuće Boska, na blagajni Sportske dvorane Borik i online na www.ddtickets.com. Infotelefon 066 905 399. Vlado Georgijev, Gospodski u dvorani Borik u Banja Luci, petak 22. maj.
3: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
4: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: povećanje plata i penzija.
1: Uprkos postojanju dubokih podjela između Sjedinjenih Američkih Država i Kine, nakon Trumpove posjete Pekingu ostvaren veliki napredak u odnosima dvije svjetske sile.
0: U Novom Sadu otvoren Međunarodni poljoprivredni sajam među izlagačima iz 40 zemalja i kompanije iz Republike Srpske.
1: Sve spremno za svjetsko seniorsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama u Banja Luci.
0: Preovlađuje oblačno sa kišom uz postepeno razvedravanje, sutra stabilnije. Nakon što je nelegitimni visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt tokom obraćanja u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija objelodanio ono o čemu se dugo pričalo, a to je da odlazi sa te funkcije, ne stišavaju se reakcije. Schmidt je rekao da odlazi na lični zahtjev, ali i naglasio da je u toku izbor njegovog nasljednika. To je pokrenulo spekulacije ko će biti izabran na tu funkciju, ali i kolika će ta osoba imati ovlaštenja s obzirom na govor predstavnice Sjedinjenih Američkih Država, koja je rekla da sljedeći visoki predstavnik treba da nadležnosti postepeno prenosi na domaće političare. Jedno je sigurno, odlaskom Schmidta iz BiH završava se jedna etapa međunarodnog intervencionizma u Bosni i Hercegovini, saglasni su analitičari. Opširnije Srđan Kecman.
2: Puno je toga Schmidt uradio kako bi produbio političku krizu u BiH. Nametao je brojne odluke i izmjene zakona što se u Srpskoj tumačilo kao kršenje Dejtonskog sporazuma i pokušaj razvlašćivanja entiteta. Na kraju je udario i na instituciju predsjednika Republike. Jasan je stav javnosti Srpske. Odlazak Christiana Schmidta jasno pokazuje da se situacija u BiH mijenja paralelno sa promjenama na geopolitičkoj mapi svijeta, smatra profesor geopolitike Srđan Perišić.
3: Zapad je u velikoj krizi, međusobno podeljen, a s druge strane Rusija i Kina nikad ga i nisu ni priznale. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države shvatile da uporna borba Republike Srpske s jedne strane, a s druge strane podrška u tome Rusije i Kine je toliko uporna, je li tako, i ta podrška jaka, da su jednostavno oni uočili da taj Christian Schmidt meta sada i svima, pa čak i američkoj spoljnoj politici. Tako da su se u jednom momentu složile da su i Washington i Moskva i Peking sklonili Christiana Schmidta.
2: Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak poručio je da je neophodno hitno staviti van snage, kako je naveo, neustavne i nezakonito nametnute izmjene krivičnog zakonika, koje su bez legitimiteta nametnuli Valentin Incko i Christian Schmidt. Sa njim je saglasna i vršila dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Ona istakla da najmanje što Republika Srpska danas mora da uradi jeste da jasno, glasno i institucionalno insistira na ukidanju svih nametnutih imperatorskih zakona i odluka. Samo tako može se otvoriti prostor za trajnu stabilizaciju, dogovor domaćih lidera i istinski prosperitet. Sve drugo je nastavak agonije i politike konflikta koja je godinama gušila mogući dogovor, poručila je Trišić-Babić. Analitičar Srđan Perišić kaže da se može očekivati diplomatska međunarodna ofanziva na BiH, jer oni koji su stajali uz Schmidta, to je Evropska unija i Velika Britanija, neće odustati od namjere da oni izaberu njegovog nasljednika.
3: S druge strane, Američke Države će pokušati da postave nekog visokog predstavnika koji će imati izmenjen mandat. A Rusija je jasno dala do znanja svima da ona želi ukidanje O'Hara sa nekom mogućnosti da O'Hare bude još godinu i po dana, da funkcioniše sa nekim privremenim ili posljednjim visokim predstavnikom.
2: Odlazak Schmidta velika je pobjeda Republike Srpske, poručuje analitičar Drago Vuković. Nakon što bude imenovan Schmidtov nasljednik, kogod on bio, njegova uloga i ovlaštenja bit će značajno smanjena, jer će se polako ići ka potpunom ukidanju te funkcije, dodaje Vuković.
4: I njegova uloga će biti redukovana, bit će pod budnim okom prije svega Amerike, koja je i tražila odlazak gospodina Schmidta. Ja mislim da nikakvih više pogrešnih poteza OHR-a i visokog predstavnika ne može biti i da je konačno došao kraj tog jednostranog pristupa te uloge koja je bila potpuno drugačije profilisana, jer je visoki predstavnik treba da bude supervizor da pomogne stabilizaciji i sinergiji u Bosni i Hercegovini, a ne da doprinosi podjelu.
2: Profesor Nenad Kecmanović ocijenio je da, kako ih je nazvao,

0: globalni menadžeri namještanja mečeva već spremaju novog visokog predstavnika u BiH i da će ako on bude po aneksu 10 to biti poen Milorada Dodika za Srpsku, a ako zadrži bonska ovlašćenja onda će narode u BiH ponovo da vrte u krug. Kecmanović je ocijenio da međunarodna zajednica nije željela trajno stanje u BiH u kojem postoje domaće demokratske institucije predviđene Dejtonskim sporazumom, pa je naknadnim bonskim ovlašćenjima domaća demokratija zamijenjena inostranom diktaturom.
1: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić smatra da bi trebalo van snage staviti nametnute izmjene Krivičnog zakonika koje su bez legitimiteta nametnuli Valentin Inzkoj i Kristijan Schmidt, te da je uvijek dobro vrijeme da se ispravi nepravda. On je u izjavi za Srnu poručio da Republika Srpska ne razmišlja da iskoristi novu geopolitičku situaciju na način da ugrozi bilo koga.
2: Nama ne pada na pamet da bilo kako iskoristimo sad novu geopolitičku situaciju ukoliko bi neko, ne znam, ja stavio, ne znam, nekog visokog predstavnika koji bi bio bolji sa Srbima nego sa drugima, da ga koristimo protiv drugih naroda što su oni radili protiv nas. Pametno bi bilo da i predstavnici federacije shvate da ne mogu da djeluju po nama preko visokih predstavnika, nego da djeluju sa nama da nema visokog predstavnika. I tako bi bili svi mirni i tako bi se više uvažavali. Niko ne bi čekao šansu da nekome napakosti preko nekog stranca. Tako da ja se nadam da će ta pamet da proradi.
1: Slušate Dnevnik. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u Prijedoru da će biti sačinjen državni program stimulacije za povratak ljudi u Republiku Srpsku.
3: Dodik je istakao da je investicioni ciklus koji je u Srpskoj pokrenut ove godine vrijedan 6,6 milijardi maraka, a prioritet je 407 hiljada porodica koje žive ovdje i zaslužuju pažnju. On je najavio da će u septembru biti povećane plate u javnom sektoru za 6-7%, što će sa prethodnim povećanjem činiti oko 11% kumulativnog rasta, dok će i penzije ponovo biti uvećane te obezbjeđena jednokratna pomoć penzionerima.
1: Sudbina naftne industrije Srbije mogla bi da bude poznata već narednih dana kada se očekuje odgovor MOL-a na prijedlog Beograda. Ključna tačka pregovora je budući rad Pančevačke rafinerije i njena uloga na domaćem tržištu. Izvještava novinarka Radio Beograda Jovana Obrenić.
4: Srbija je zauzela konačan stav o budućim vlasničkim odnosima o NIS-u i pripremila je predlog MOL-u na koji očekuje odgovor u ponedeljak, izjavila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Na pregovorima prethodnih dana, prema njenim rečima, postignuta je saglasnost u više pitanja, ali i nekoliko ih je ostalo otvoreno. Najvažnije pitanje za Srbiju je rad Pančevačke rafinerije, ocenila je ministarka. Analitičar Branislav Jorgić smatra da je Srbija dala svoje crvene linije i da ćemo već za koji dan znati poziciju.
5: Mislim da ćemo konačno dobiti odgovor da li MOL želi NIS kao celinu ili želi da kupi u suštini tržište Srbije.
4: Jorgić kaže za RTS da brojna pitanja ostaju bez odgovora, od statusa Petrohemije i naftnih polja do sudbine manjinskih akcionara i budućeg statusa NIS-a na berzi.
5: Mi nemamo podatke šta se dešava sa Petrohemijom, nemamo podatke o sudbini naftnih polja na severu Srbije, nemamo podatke šta će se desiti sa rudnom rentom, nemamo na kraju podatke ni šta će se desiti sa onih 14% manjinskih akcionara.
4: Ministarka energetike potvrdila je da u slučaju da dogovor sa MOL-om ne bude postignut, Srbija ima alternativne opcije. Branislav Jorgić međutim kaže da nije poznato šta je plan B.
5: Ima više tu mogućnosti koje su svrstane ili u plan B ili C. Prvo je da se obnovi razgovor sa Rusima, da li oni možda su promenili mišljenje i žele da taj paket prodaju Srbiji. Drugo, da se obave razgovori sa nekom drugom naftnom kompanijom, recimo sa ADNOC-om, da li on ostaje i dalje zainteresovan za kupovinu sad umjesto dela tog paketa, da uzme ceo ili neka nova naftna kompanija.
4: Da su pregovori o NIS-u trenutno u najosjetljivijoj fazi zbog strogih međunarodnih regulatornih pravila potvrdio je i izvršni direktor za strategiju MOL-a Đerđ Bača. Kako je rekao, MOL je postigao obavezujući dogovor s prodavcem, ali je finalizacija transakcije složena zato što je neophodno potpuno usklađivanje sa

0: zapadnim sankcijama protiv Rusije. Osim s prodavcem, ruskim Gazprom njeftom, MOL vodi pregovore na još dva nivoa, s vladom Republike Srbije, kao i s regulatorima iz Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, zaključio je Bača.
1: Uprkos postojanju dubokih podjela između Sjedinjenih Američkih Država i Kine, veliki napredak u stabilizaciji odnosa ove dvije svjetske sile ostvaren je nakon istorijske posjete američkog predsjednika Pekingu. U svjetskoj javnosti preovladava uvjerenje da su odnosi između Kine i Amerike od presudnog značaja za mir, prosperitet i stabilnost u svijetu. Pripremila Milena Bjelica.
2: Uspostavljanje dobre ekonomske i trgovinske saradnje Pekinga i Vašingtona i izgradnja strateških i stabilnih međusobnih odnosa neki su od postavljenih ciljeva dogovorenih između američkog i kineskog predsjednika Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Nakon posjete Pekingu Trump je rekao da su postignuti dobri trgovinski dogovori i da je moguće potpisivanje na desetine sporazuma.
3: To je bio veliki uspjeh. Sklopili smo odlične poslove, odlične trgovinske sporazume. Mnogo toga se može desiti, o tome ćete čuti. Mislim da je to zaista bio istorijski trenutak.
2: Veze između Kine i Amerike su najvažniji bilateralni odnosi, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping, navodeći da bi zemlje trebalo da prošire saradnju u trgovini, zdravstvu, poljoprivredi, turizmu i sprovođenju zakona. On je najavio mjere za suzbijanje ekonomskih ratova između dvije države, navodeći da je istorija pokazala da u njima nema pobjednika.
3: Suština kinesko-američkih trgovinskih i ekonomskih odnosa je obostrana korist. Tamo gdje postoje neslaganje i trvenja, konsultacije na ravnopravnoj osnovi su jedini pravi izbor.
2: Trumpova posjeta Kini, prva jednog američkog lidera u posljednjih 9 godina, je prema riječima analitičara bila istorijska. Na sastanku koji je pažljivo pratio cijeli svijet, dva predsjednika su postigli važan konsenzus o adekvatnom rješavanju međusobnih problema i složili su se da ojačaju komunikaciju i koordinaciju po međunarodnim i regionalnim pitanjima. Veća stabilnost između ove dvije svjetske sile je od velikog značaja za cijeli svijet, smatra istraživač sa Univerziteta Renmin u Kini, Xialu.
3: Konstruktivna strateška stabilnost nije samo u geopolitici, već se više tiče onoga što ove dvije zemlje mogu da urade, da bi pružile osjećaj reda, ne samo svojim državama, nego i ostatku svijeta.
2: Američki geopolitičar i analitičar Cyrus Jansen istakao je važnost saradnje Kine i Amerike i povećane razmjene koja koristi objema stranama.
3: Kada imate dvije najveće ekonomije na svijetu koje rade zajedno, imate studente koji studiraju u Kini, uče kineski, imate kineske studente koji doprinose američkom društvu i dolaze na naše univerzitete. Uvijek se trudite da tražite ova obostrano korisna partnerstva.
2: Komunikacija između šefova država promovisala je međusobno razumijevanje, produbila međusobno povjerenje, unaprijedila pragmatičnu saradnju i poboljšala blagostanje dva naroda, saopšteno iz kineskog ministarstva spoljnih poslova, portparol ministarstva Guo Jiakun.
3: Tokom posjete dvije strane su postigle važne konsenzuse o održavanju stabilnih ekonomskih i trgovinskih odnosa, proširenju praktične saradnje u različitim oblastima i pravilnom rješavanju razlika. Kina je spremna da sarađuje sa američkom stranom kako bi sprovela važan konsenzus koji su postigli dva šefa država.
2: Stručnjaci smatraju da samit između lidera Kine i SAD-a ne samo da trasira novi kurs za razvoj bilateralnih veza, već i unosi sigurnost u složen i nestabilan region, noseći važne pozitivne implikacije za globalni ekonomski oporavak, svjetski mir i stabilnost i dobru interakciju između velikih sila.
1: Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor izjavio je tokom svečane akademije povodom Dana grada da ta lokalna zajednica ide krupnim koracima naprijed i naglasio da to ne bi bilo moguće bez podrške republičkih institucija. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će izgradnja autoputa Banja Luka-Prijedor sigurno privući nove investitore, te da to zajedno planira republička vlast sa gradskom upravom, na čelu sa gradonačelnikom Prijedora Slobodanom Javorom.
4: Vidimo da naša lokalna zajednica krupnim koracima ide naprijed, razvija se u savremenu i modernu lokalnu zajednicu. Ništa to ne bi mogli postići da nema direktne, iskrene podrške sa republičkog nivoa vlasti. Naravno, prvenstveno hoću da iskoristim priliku da se zahvalim predsjedniku Dodiku što svake godine dođe u našu lokalnu zajednicu, ne samo kada su važni

0: i značajni datum, već kada su u pitanju problemi. Dolazi ovdje da riješimo zajedničke probleme i to je ono što treba svakoj lokalnoj zajednici, treba iskrena i direktna podrška sa republičkog nivoa vlasti. Drago nam je što evo svake godine dolaze nam prijatelji iz bratskih gradova, iz Slovenije, iz Turske, iz Srbije i to čini jedno zajedništvo, pokazuje da smo složni, da smo jedinstveni bez obzira na različitosti koje nas razdvajaju i naravno daljina u kojoj on se nalaze, lokalne njihove zajednice u kojima mi živimo.
1: Radimo mnogo, ulažemo mnogo napora u razne projekte. Neke od njih je pomenuo gradonačelnik ovdje. Mislim da Prijedor će promijeniti svoj način života kada se izgradi nova bolnica i kada se izgradi autoput do Banja Luke. To će svakako biti nešto što će učiniti Prijedor prepoznatljivim za bolji, još bolji i kvalitetniji život. Ja želim svima da čestitam dan u njemu, da zaista nađu snagu za nove uspjehe, za nove projekte. Oni su neophodni, mi to zajedno planiramo sa gradskom upravom na čelu sa gradonačelnikom.
2: U Novom Sadu je svečano otvoren Međunarodni poljoprivredni sajam koji je okupio više od 1200 izlagača iz 40 zemalja, među kojima su i kompanije iz Republike Srpske. Otvaranju sajma prisustvovali su ministri poljoprivrede Srbije Dragan Glamočić i Republike Srpske Anđelka Kuzmić, kao i predstavnici privrednih komora i međunarodnih institucija.
3: Možemo da kažemo da uspostavljamo nove temelje razvoja poljoprivredne, zajedničkog razvoja, jer nekako uvijek naše dvije zemlje zajednički to rade. Ovdje imamo priliku da vidimo šta je to moderna poljoprivreda, šta je moderna prehrambena industrija, prerada, i svakako ćemo ići u tom smjeru. I evo, možemo i da vidimo naš stand Republike Srpske i moram zahvaliti se i Privrednoj komori našoj koja se zaista potrudila da to izgleda moderno. Posjetioci na sajmu zastaju, razgovaraju sa našim proizvođačima i to je najznačajnije.
2: Sljedeća priča vodi nas u Nevesinje, gdje su dvojica mladića odlučili da ostanu na svojim ognjištima i nastave porodičnu tradiciju bavljenja poljoprivredom, zabilježio Momir Milić.
4: Dok većina njihovih vršnjaka svoje vrijeme provodi u gradskoj vrevi daleko od prirode, 20-godišnjaci Kristijan i Sergej iz Nevesinja odlučili su da ostanu na svojim seoskim domaćinstvima. Nastavili su porodičnu tradiciju i bave se poljoprivredom. Kristijan Vukosav iz sela Krekovi i Sergej Kovačević iz sela Žiljevo kod Nevesinja.
5: Ja se rodio u gradu, imamo kuću u gradu. Ali ja sam nekako, ta želja od uvijek je bila, od kako sam se rodio, volio sam te životinje, stoku. I ja sam u srednju, dolazio sam stalno, ali u srednjoj školi, onda sam se potpuno vratio na selo i tu onda počeli smo i u štalu i štala se napravila. Stoka se počela podgajati i evo sad smo došli do, imamo 30-ak tih goveda, ima 12-13 muznih krava, ostalo junica i jedno tele malo.
6: Trenutno imamo 7 velikih muznih grla i 4 junadi. Imamo još 50-ak velike ovce, osim da je u planu proširenja na 24 muzna grla. Najviše motivacija što me motivisalo da ostane na selu je sloboda.
4: Starica Ljubica Kovačević, Sergejeva baka, ponosna i srećna što se mlađe generacije vraćaju u selu.
7: Baki je 75 godina, ali baka vazda ode sa svojim unukom u štalo i dok god baka more, baka će njemu pomoći. Toliko mi je drag, toliko sam ponosna na svoje unuke, a hvala Bogu imam i na koga.
4: Za ove mlade i vrijedne momke čuli su širom Nevesinja, osim podsticaja resornog ministarstva, najavljena i dodatna podrška iz opštine. Velibor Radanović, načelnik odjeljenja za poljoprivredu opštine Nevesinje.
8: Mladi su svakako budućnost razvoja poljoprivrede. Oni donose novu energiju, donose nove inovacije u poljoprivrednoj proizvodnji. Njihovo opredelenje za opstanak na selu svakako treba uvažiti. Mi to i činimo. Oni kroz pravilnik o posticajima mogu da ostvare i najveće benefite, bez obzira kakav je trenutni status gazdinstva.
4: Svijetao primjer iz opštine Nevesinje dokaz je da se uz rad, trud i požrtvovanost može lijepo živjeti na seoskom imanju. Ovi 20-godišnjaci šalju jasnu poruku svima da se ostaje na svom

Sve je spremno za svjetsko seniorsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama koje će biti održano u Banja Luci.

0: Direktor kajakanu kluba Vrbas Nikola Stanković kaže da takmičari većine reprezentacija učesnica već treniraju na rijeci Vrbas i da će na ovom prvenstvu nastupiti sportisti sa 5 kontinenta.
1: Već smo sve priveli kraju reprezentacije, već uveliko pristižu u Banja Luku, svi su tu na pripremama i treninzima. Imamo ogroman broj zemalja, trenutno imamo 28 zemalja prijavljeno, očekujemo još dve zemlje koje bi se trebale prijaviti do samog početka. Broj učesnika je također velik, mi kao organizatori, da kažem, svaki put uzmemo tu organizaciju, malo se namučimo, potrudimo se, ali na kraju sve bude ok, tako se nadam da će i ove godine da bude.
0: Kajakanu klub Vrbas imaće šestoricu predstavnika po tri u reprezentacijama Srbije i Bosne i Hercegovine. Zbog najavljenih vremenskih neprilika otvaranje svjetskog prvenstva u kajaku i kanuu bit će održano u dvorani Centar u utorak od 18 časova. Fudbaleri Banja Lučkog Borca dočekuju Sarajevski Željezničar u 34. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine. Trener Borca Vinko Marinović.
2: U ovakvim utakmicama detalji odlučuju, tako da želimo da ti detalji budu na našoj strani i da budemo maksimalno skoncentrisani od prve minute i da i ovu utakmicu odigramo na način koji smo igrali sve i do sadašnje utakmice, da zadržimo taj svoj pobjednički mentalitet i da još jednom obradujemo naše navijače koji su nam bili ogromna podrška i davali ogroman vjetar u leđa tokom ovog prvenstva.
0: Rudar Predor gostuje kod ekipe Veleža, ekipa Sloge će u Doboju igrati protiv sastava Radnika iz Bijeljine. Sve utakmice počinju u 18 časova. Borac je ranije obezbijedio titulu šampiona, a tri kola prije kraja sezone ima 79 bodova, 13 više od Zrinskog. Na začelju tabele Posušje i Radnik imaju po 33 boda, Rudar Prijedor je osvojio 29, a Sloga 27 bodova.
3: Oblačno je i svježije sa jačom kišom i pljuskovima tokom dana i uveče, na jugu padavine slabe i prestaju. Sutra stabilnije. O vremenu meteorolog Đorđe Todić.
4: Izmjerene temperature vazduha u 14 časova iznose Kneževo Čemljano 7, Gacko Mrkonjić Rad 9, Šipovo 10, Kalinovik Ribnik, Sokolac, Ham, Pjesak 11, Banja Luka, Bileća, Doboj, Novi Grad, Prijedor, Srbac 12, Trebinje 13, Rudo 15, Poča 16, Višegrad, Srebrenica 17 i najtoplija Bijeljina sa 18 stepeni. Danas do kraja dana hladnije i oblačno uz jače padavine koje se premještaju sa zapada ka istoku. Kasnije popodne i uveče hladno s kišom, a na jugu padavine slabe i prestaju. Sutra jutro promjenljivo oblačno na zapadu i jugu, a u ostalim predjelima oblačno uz kišu. Sredinom dana razvedravanje i sunčani periodi u Krajini i Hercegovini uz toplije vrijeme, a samo lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi. Na istoku i dalje oblačno sa slabom kišom koja prestaje do večera, a u rednoj noći razvedravanje i u tim predjelima. Minimalna temperatura vazduha od 5 do 10, u višim predjelima od 2. Maksimalna dnevna od 11 na istoku do 21 na sjeverozapadu i jugu, a u višim predjelima na istoku od 6.
3: Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Vama hvala na pažnji, a mi na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
5: Odlaskom Kristijana Šmita završava se jedna etapa međunarodnog intervencionizma u Bosni i Hercegovini. Nametnute zakone treba poništiti, poruka iz Banja Luke.
3: Milorad Dodik najavio državni program stimulacije za povratak ljudi u Republiku Srpsku od septembra, novo povećanje plata i penzije.
5: Uprkos postojanju dubokih podjela između Sjedinjenih Američkih Država i Kine, nakon Trumpove posjete Pekingu ostvaren veliki napredak u odnosima dvije svjetske sile.
3: U Novom Sadu otvoren međunarodni poljoprivredni sajam među izlagačima iz 40 zemalja i kompanije iz Republike Srpske.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Spiker Olga Korać. Urednik emisije Predrag Vulin.
6: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

Ja iz seljačke porodice potičem, mi smo se kolonizirali 46. u selo Sutjeska, tada sam imao 6 godina. Ja sam vaspitavan u jednoj patrijarhalnoj porodici. Pošto je moj otac bio, kako bih rekao, spomeničar, a tu spomenicu je vratio kad su mi dodjeljivali zbog toga što je video neke ljude koji nisu to zaslužili. Ali kad smo se kolonizirali, njega su postavili za predsjednika Narodno-slobodilačkog odbora u selu. Delenje, lonce, šerpe i tako dalje. E, posle su ga proglasili kao infobirovcu. Imao sam jako teško detinjstvo, to je 48. gdje smo mi kao porodica bili članovi drugog reda. Bili smo zabeleženi mnogo godina. Tek pre neizvesnog vremena su ga nekako

moj prvi matični klub igra fudbala je Radnički Sutjesk. Po sticanju punoletstva i odsluženju vojnog roka otišao sam u Rijeku gdje sam završio pedagošku školu, isključivo čista fizkultura. Kad sam otišao u Rijeku, onda sam bio član Orijenta iz Rijeke i ja umjesto, jer su me ljudi tražili iz Rijeke da ostanem u Rijeci, ali ja sam bio stipendista ovdje Sovke, ja se morao vratiti. Proletar, ja mislim, u onoj stari ostavi ima najduži staž i uvijek je tu bio pri vrhu. Mi smo ulazili dva puta, tri puta u prvu ligu, ispadali, ali kvalitet je bio sada, ta druga liga, to bi bilo bolji kvalitet nego ova prvoligaška sada, odnosno superliga sada što postoji. Moj igrački staž nije toliko dug. 67. godine kad smo ušli u ligu, tu je na jednom treningu pokojni Ćamović, moj saigrač, slučajno se to desilo i polomio sam nogu. Pokušao sam ponovo da igram, nisam mogao i na kraju sam odlučio da se posvetim trenerskom pozivu. Tada sam imao jednog izvanrednog čovjeka, predsjednika, koji je sve to pratio i razumio i on me postavio 68. godine za trenera prvog tima. To je bio jedan domaćinski klub u kojem sam se ja veoma dobro snalazio. Biti sam od jutra do mraka, bio sam na usluzi svih 24 sata, tako da kažem. Prvo što sam doživio, to je ulazak Proletera u prvu ligu 73. godine, a kao igrač to sam ostvario 67. 73. godine sam zajedno kada je Miloš Martinić bio direktor, mi smo ušli iz kvalifikacija u prvu ligu. A moram da kažem da smo 71. igrali kvalifikacije kada je bilo 4 druge lige i kada smo u prvom susretu sa Rudarom iz Bosne pobedili 5-0, tamo smo izgubili 1-0. Da bi poslije sa Sutjeskom drugog kola, jer 4 kluba su bila, igrali u Nikšiću 2-0 poraženi i ovdje smo igrali 1-1, tako da je Sutjeska otišla u prvu ligu.

da sam jedan od trenera koji sam stvarao igrače. Kada sam radio Proletar, možda 15 godina smo se sami izdržavali, ali isključivo od prodaje igrača. Svake godine skoro mi smo izbacili jednog kvalitetnog igrača za velike klube, Zvezdu, Partizan ili Valjevo. Obzirom da sam imao uvidu u sva sela u okolini Zrenjina i naša politika, to je prvo moja bila politika, da svi igrači koji bi trebali da igraju Proletariju da potiču sa ovog podneblja, jer je takav baza bila da svako selo imalo puno dobrih igrača. Tako sam dovodio uglavnom iz sela gdje Proletar nije koštao skoro ni jedan dinar. I ja sam stvorio jedan tim koji je bio iz okoline i samo Zrenja. Mi smo tada postigli najveći uspjeh kad smo imali taj kadar.

0: da izdvojimo i neke značajnije momente iz perioda kada ste vi bili trener Proletera, recimo plasman u prvu saveznu ligu 1973.
1: Prvo smo imali 71. kvalifikaciju, 8 klubova, 2 duđu, da nismo uspeli. Prvo smo igrali sa tim Rudarom Prijedorom ovdje s 5-0 ga pobedili, izgubili tamo što sam rekao i 1-0, onda je došla sutjeska ovdje, da ne pričam sada šta je sve bilo, 2-0 smo izgubili, 1-1 ovdje sa Sutinskom i Sutinska otišla u prvu ligu, da bi mi 73. ušli isto kroz kvalifikacije. Igrali smo sa Čačkom, kući 2-0 i u Čačku 0-0. Drugo kolo igrali smo u Mariboru 3-1 za Maribor i 3-0 u Zrenu. Tako da smo se tada kvalifikali.
0: Jugoslovenska liga 70-ih bila je među 4-5 najjačih u Evropi. Kako je ovdje u Zrenjaninu prihvaćen plasman Proletera u prvu saveznu ligu?
1: Grad je živeo za Proletera, a Proleter je, ja mislim, bio brend i da se Zrenjanin prepoznavao preko Proletera. Uživao je jako veliki publicitet, ne samo u gradu, nego i izvan grada. Proletar je gajio jednu i lepu igru, kao što je nekada Vojvodina u ono vreme kada je bila možda i najjača u svoje vreme, za vreme Boškova Veselinovića, Ivoša Krstića i tako. Tako smo mi imali igru i to smo gajili celo. Ne je bilo čoveka koji nije o Proletaru pričao, sve u superlativu. Zato što ta moja politika koja je bila, svi su tu igrači, uglavnom iz okoline, i sve to dolazilo iz sela ovdje da posjećuje našu utakmicu. Kad smo ušli u ligu, mi smo se tada plasirali na 7. mjesto prve godine, a druge smo ispali. Nismo imali pedigre i mislim da prvo treba stvoriti jak klub, pa onda tim jak. Jer ako vi stvorite prvo jak tim, a slabi klub, neće dugo trajati. Tako je bilo i ovdje u ovom situaciju.
0: Se prisjetimo i fudbalera koje ste tada trenirali i koji su izborili plasman u prvu saveznu ligu.
1: To su bili sve fudbaleri, mislim, skoro domaći, od Vidovića, Kanačkog, Sučevića, Egelje Mišića, Radosavljevića, Draškovića, Glišina, Luburića, Dubajića, Simonića,

0: Kakvi su bili komšijski dueli Proletera i Kikinde?
1: Bila je velika ljubomora zato što je Proleter dugi niz godina crpio igrače iz sela Nakova. Po nekoj mojoj statistici da je iz Nakova oko 16 igrača prošlo kroz Proleter koji su igrali u drugoj ligi, u prvoj ligi, tako da je Negilja jedan Lukač, jedan Kovrlija, Bursać. To je sve prolazilo ovdje kroz Proleter, razumiješ ti? A bili su i u Kikindi. E, kad sam ja otišao u Kikindi, to je bila velika ljubomora, jer Kikinda je bila jedan mali klub. Kad je u pitanju klub, mali. A kad sam ja došao, tu je bila fuzija odreda iz Kikinde i Nakova. Tada sam ja u timu imao 8 igrača iz Nakova, a samo 3 iz Kikinde. I ja sam došao u polu sezoni te godine, oni su bili četvrti u toj

0: 1984. godine otišao sam u Jedinstvo Brčko. Opet dolazim u jednu situaciju gdje kluba nema, tako reći je, mnogo mlad. Nema ni adekvatnog stadiona, ni adekvatne prostorije, nemate slačionice, gledate da se onaj bolje ne otkači, nemate igralište. A momci zdravi. Materijalna strana izvanredna. Imali su Čikvinu u to vreme, to je Čikvina, to je Tombola, jedno od najboljih u Jugoslaviji. I oni su pozajmivali pare drugim klubima. Sjećam se da su Bosni, koja je bila onda prvak, jedne godine prvak države, košarkaškog kluba, pozajmivali klubove koji nisu ni vraćali. Nisu znali šta će od pare. Nije bilo prave politike da sagrade stadion i ono. Pare su imali. I imali su tim, ali nisu imali klub. Ja kad sam došao, to je sve živjelo za Jedinstvo iz Brčkog. Dve godine sam ostao, veoma jako sam dobro prošao i finansijski. Ljudi su me voljeli više nego što. Bili smo treći i četvrti u toj jakoj drugoj ligi. Svi ti igrači su skoro posle otišli, kad sam ja otišao ponovo za Kikindu, otišli u prvu ligaške klubove.
1: I pomenemo.
0: To je recimo Lugušić golman za Sarajevo, Ibrahimović golman za Dinamo, Jahić, Agić za Dinamo, Mališević.
1: Kao slika vremena ima i jedna, ajde kažemo, zanimljiva priča Tombola kada se održavalo u Brčkom, kada je pijačni dan.
0: Tamo je bio pijačni dan svakog ponedeljka. Ljudi pođu i povedu kravu da prodaju. I prodaju kravu i svrate u klub naš, jer je vezan sa salom i kancelarijom. I ostane do 24. do ujutru i krava ostane, u stvari, po znakom navoda, krava ostane. To je živa istina. Vi kad hoćete da ujutru uđete, vi morate po onom papiru s onim listićima da gazite. To je ogromna lova se tu ukretala. Moj predsjednik, koji je bio veoma dobar, Pero Stević, i drugi, kako zaboravio sam kako se zove sad, oni su toliko imali zadovoljstva u to vrijeme da kada idemo trening utakmice, igramo u naseljima, svaki put uzme opremu da pokloni tome klubu. Svaki je volio da dođe u Jedinstvo.

Bio ovo još jedan spomenar kolege Miroslava Nešića sa Radio Beograda. Poštovani slušalci, za nekoliko trenutaka očekuju nas i utakmice 34. kola u Premier Ligi BiH. Od 18 časova igraju Borac Željezničar na gradskom stadionu u Banja Luci, u Sarajevu, Sarajevo i Široki Brijeg, Sloga je u Doboju, domaćine Radniku, u Mostaru se sastaju Velež i Rudar Prijedor, kao i Zrinski Posušje. U našim narednim informativnim emisijama naravno moći ćete čuti više o ovim mečevima. A mi ovom informacijom završavamo današnju emisiju Sportsko zabavno popodne Radija Republike Srpske. Sa vama su danas bili članovi sportske redakcije Aleksandra Perić i Dalibor Dafinčev, saradnici na emisiji Slađan Jeremić i Miroslav Nešić sa Radio Beograda. Za tonsku tehničku realizaciju zadužen je bio Mladen Zdjelar, muziku je birao Igor Divljak, a moje ime je Bojan Božić. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Republici Srpskoj biće sačinjen državni program stimulacije za povratak ljudi u Srpsku, najavio je lider SNS-a Milorad Dodik. Dodik je istakao da je investicioni ciklus koji je u Srpskoj pokrenut ove godine vrijedan 6,6 milijardi maraka, a prioritet je 407 hiljada porodica koje žive ovdje i zaslužuju pažnju. Najavio je da će u septembru biti povećane plate u javnom sektoru za 6-7%, što će se prethodnim povećanjem činiti oko 11% kumulativnog rasta, dok će i penzije ponovo biti uvećane te obezbjeđena jednokratna pomoć penzionerima. Republika Srpska će pokrenuti sve moguće postupke kako bi se van snage stavile nezakonite odluke nekadašnjeg visokog predstavnika Valentina Incka i nelegalnog Kristijana Šmita, izjavio je predsjednik vlade Srpske Savo Minić. Minić je istakao da su to nelegalne, nelegitimne, nezakonite odluke i da će se raditi na tome da budu stavljene van snage ne samo zato što su na štetu isključivo Republike Srpske, već što nisu donesene u proceduri. I predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevanović Andić smatra da treba van snage staviti nametnute izmjene krivičnog zakonika koje su bez legitimiteta nametnuli Valentin Incko i Kristijan Šmit, te da je uvijek dobro vrijeme da se ispravi nepravda. Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je Srpska zaštićena od poplava jer se poslije katastrofalnih poplava 2014. godine dosta

Nemamo vezu sa Daliborom Dafinčevim na gradskom stadionu u Banja Luci. Pokušat ćemo ponovo da uspostavimo nešto kasnije vezu sa Daliborom Dafinčevim. 37. minut je i na utakmici Sarajevo-Široki Brijeg. Rezultat je 0-0. Sloga Meridijan Radnik Bijeljina također 0-0. U Mostaru Zrinski Posuš je rezultat bez pogodaka i dalje 0-0, a Velež protiv Rudara iz Prijedora vodi rezultatom 3-2. Mi ćemo uskoro pokušati da uspostavimo vezu sa kolegom u Doboju. Tamo igraju Sloga Meridijan Radnik. Očekujemo da se uključimo na tu utakmicu.

0: iz svoga Meridian Radnik je kolega Slađan Jeremić. Slađane, dobar dan. Slađane, da li se čujemo?
1: Svjetskog prvenstva, ovo je, mogu da kažem, drugi put da organizujemo, obzirom da smo 2016. bili domaćini istog ovog svjetskog prvenstva za seniore, kada smo se pokazali.
2: Toliko snažno kiša, da je recimo ovaj dobro ušminkan i za evropske nastupe spreman stadion na terenu Luka, toliko natopljen vodom, da bi se zapravo ovdje bolje snašli vaterpolici nego futboleri dva tima. Pa uprko svemu i u takvim okolnostima vidjeli smo nekoliko uzbuđenja, pre svega u 6. minutu kada je Jović na uskom prostoru prihvatio loptu i taj umjetnik futbolske igre šutirao je tako snažno, topovski, rezantno, gromovito, da je lopta fijuknula pored gola, završila je u golautu. Ali gosti su u 13. minutu preko Črnke mogli, dakle, svog internacionalca iz Hrvatske, da dođu do prednosti, da se Sembeljci raduju, ali je ta lopta završila pored desne stative u golautu. U 22. minutu nekadašnji futboler IMT-a i Beogradske Crvene zvezde, Dejan Vidić, bio je u idealnoj poziciji, ali je oklevao, tamo onoliko koliko je bilo dovoljno da zadnja linija Sembera da prihvati loptu i da je izbije u polje. I dok se me kolega Božiću prozivali, negdje na sredini terena došlo je do koškanja futbolera dva tima, pa su debi kraj izvukli Eldar Mehmedović kod Sloge i Emanuel Črnko kod gostiju, zbog koškanja, dakle, prevršili su svaku meru. Što se tiče gledalaca, mali broj ih je, da li zbog toga što su Sloga posljednja na tabeli, a Radnik u opasnoj zoni ostaje da se vidi, pre bi se reklo da vreme nije saveznik ljubiteljima fudbalskog sporta, inače bi došli popunili tribine ovog velelepnog sportskog zdanja. Bilo kako bilo, teče 36. minut susreta, kako se bliži finiš prvog poluvremena, imam utisak, ako me utisak ne vara, da su do bolje nekako silovitije, opasnije, munjevitije, ali ništa se iz takvog pokušaja i takvog tempa nije izrodilo. Bilo kako bilo, 36. minut susreta u doboju, Radnik i Sloga, klubovi svete tradicije, uvek istinski sportski prijatelji, ali na terenu opšti, ljuti protivnici, igraju za sada nerešeno 0-0.
0: Hvala kolegi Jeremiću. Dakle, Sloga Radnik 0-0. Kada je u pitanju tabela, ova dva tima nalaze se u onoj opasnoj zoni. Sa ovih 0-0 Sloga bi ostala na posljednjem mjestu sa 28 bodova, a Radniku bi bod donio 8. mjesto, 34 boda. Rudar iz Prijedora ima 29 bodova i trenutno gubi protiv Veleža rezultatom 3-2. Evo ih ostalih rezultata utakmica koje su u toku. Sarajevo Široki Brijeg 0-0. Zrinski Posušje, rezultat je 0-0. Sloga Radnik, čuli ste našeg reportera Slađana Jeremića, također rezultat 0-0. 37. minut je na svim ovim mečevima. A mi upravo idemo u Banja Luku, tamo igraju Borac i Željezničar. Dalibor Dafinčev.
2: Pozdrav, poštovani slušalci sa gradskog stadiona u Banja Luci. Nadam se da me dobro čujete, kao što ste mogli očekivati. Navijači Borca slave šampionsku titulu. Prije nekoliko minuta bio je vatromet, odnosno bakljada koju su napravili. Bilo je tu nekih sredstava koja su praktično vatromet, buka je bila tolika da je zaista nije bilo moguće čuti ni samog sebe, pa je arbitar i prekinuo na kratku utakmicu koja je sad nastavljena 30, odnosno 40 minut isključuje, rezultat je 0-0. Prvih 20 minuta proteklo je u nekom, da kažem, laganom ritmu, zatim je za goste Krpić pokušao iz velike daljine u 15. minutu neprecizno. Potom je Hiroš šutirao sa nekih 15 metara, ali je to odbranio golman Željezničara. Zatim dvije velike prilike, prvo sa Željezničara, Dinaka je prihvatio jednu loptu koja je

0: letjela kompletna 60-erac, Jurkat izašao da skrati ugao, prebacio je Jurkata, igrač Željezničara, ali i čitav gol. A najbolju priliku imao je Luka Juričić u 32. minutu kada je prihvatio loptu, umirio je na 7-8 metara, šutirao u desni donji ugao, ali je golman Željezničara Vlahović imao pantersku reakciju i izbacio loptu u korner. Taj prekid je trajao otprilike 2, možda 3 minuta, tako da će se igrati sigurno još 4 minuta su do kraja prvog poluvremena na gradskom stadionu. Inače, Borac je, kao što svi znamo, već ranije osvojio šampionsku titulu, a u ovom meču nema lakše povrijeđenih Jovića i Stavića, ali većina prvotimaca je tu predložena kapitenom Grafovcem. Gosti su, što je zanimljivo, došli bez sada već bivšeg trenera Stavljena Ilosovića, koji je podnio ostavku zbog, kako kaže, nesređenog stanja u klubu, ali na terenu prvi tim Željezničara je potpuno ravnopravan bio veći dio do sada prvog poluvremena. Borcu, koji je sada ipak preuzeo inicijativu i pokušava u završnici prvog poluvremena da dođe do prednosti. Sada je Luka Juričić izašao dosta prema centru da pomogne svojim saigračima iz sredine terena. Sada već treći put u posljednjih 5 minuta povreda jednog od fudbalera Željezničara, pa je tu još jedan kratak prekid. Ovdje će, dakle, biti sigurno i nadoknade prvog poluvremena. Dakle, ono što je sigurno jeste da Borac igra bolje, uslovi za igru su prilično nezgodni, hladno je, pada jaka kiša, teren je prilično natopljen, ali naravno svima je isto danas, svuda su takve vremenske prilike. Sve u temu oko 4000 navijača na gradskom stadionu do sada nije baš vidjelo ono što su očekivali, ali vidjet ćemo sad donosi drugo polovrijeme. 43. minut na gradskom stadionu, Borac Željezničar 0-0.
1: Hvala kolegi Davinčevu. Proći ćemo još jednom kroz sve rezultate utakmica koje su u toku. Radi se o 34. kolu. Borac Željezničar 0-0. Sarajevo Široki, dok su se naši reporteri javljali, vidjeli smo dva pogotka. Prvo je Sarajevo povelo sa 1-0. Široki izjednačio. Sve se to dešavalo u 2 minuta, a na tom meču je u toku i poluvrijeme. Sloga Radnik 0-0, Velež Rudar Prijedor, utakmica sa najviše pogodaka 3-2, 45. minut i Zrinski Posušje 0-0. A u Banja Luci će naredne sedmice biti održano svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama. Takmičarski program počinje u utorak kada će se održati i svečano otvaranje. Mi slušamo direktora ovog takmičenja Nikolu Stankovića.
2: Što se tiče svjetskog prvenstva, ovo je, mogu da kažem, drugi put da organizujemo, obzirom da smo 2016. bili domaćini istog ovog svjetskog prvenstva za seniore, kada smo se pokazali kao dobri organizatori i, da kažem, na toj slavi smo dobili i ovu organizaciju. Što se tiče samih priprema i svega, već smo sve priveli kraju reprezentacije, već uveliko pristižu u Banju Luku, svi su tu na pripremama i treninzima. Imamo ogroman broj zemalja, trenutno imamo 28 zemalja prijavljeno, očekujemo još 2 zemlje koje bi se trebale prijaviti do samog početka. Broj učesnika je također velik, mi kao organizatori, da kažem, svaki put uzmemo tu organizaciju, malo se namučimo, potrudimo se, ali na kraju sve bude okej, tako se nadam da će i ove godine da bude sve kako treba i da ćemo opet biti prepoznati kao vrhunski organizator i da će ovaj svjetsko prvenstvo da bude sigurno za pamćenje.
1: Bio je to direktor svjetskog prvenstva Nikola Stanković, a mi ćemo u nastavku čuti i Danijelu Ćapin, pomoćnika ministra sporta u Ministarstvu porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske.
3: Vlada Republike Srpske zajedno sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta odlučilo je ove godine da pruži snažnu i konkretnu podršku organizaciji svjetskog prvenstva u kajaku sa iznosom od 110.000 konvertibilnih maraka. Time smo željeli da pošaljemo jasnu poruku kako podržavamo razvoj sporta u Republici Srpskoj, ulažemo u naše klubove, ali također i sportske događaje koji promovišu Republiku Srpsku i pozicioniraju je negdje na najvećim svjetskim takmičenjima. Ono negdje još što bi željela možda da naglasim je svakako da mi ne smatramo da je novac koji je vlada izdvojila za organizaciju svjetskog prvenstva u kajaku, da kažem, utrošen novac. Mi smatramo da je to novac koji je uložen u mlade ljude, u zdrav način života, u promociju.

0: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje vijesti. U Republici Srpskoj biće sačinjen državni program stimulacije za povratak ljudi u Srpsku, najavio lider SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je istakao da je investicioni ciklus koji je u Srpskoj pokrenut ove godine vrijedan 6,6 milijardi maraka, a prioritet je 407 hiljada porodica koje žive ovdje i zaslužuju pažnju. Najavio je da će u septembru biti povećane plate u javnom sektoru za 6-7%, što će sa prethodnim povećanjem činiti oko 11% kumulativnog rasta, dok će i penzije ponovo biti uvećane, te obezbjeđena jednokratna pomoć penzionerima. Republika Srpska pokrenuće sve moguće postupke kako bi se van snage stavile nezakonite odluke nekadašnjeg visokog predstavnika Valentina Incka i nelegalnog Kristijana Šmita, izjavio je predsjednik vlade Srpske Savo Minić. Minić je istakao da su to nelegalne, nelegitimne, nezakonite odluke i da će se raditi na tome da budu stavljene van snage ne samo zato što su na štetu isključivo Republike Srpske, već što nisu donesene u proceduri. I predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić smatra da treba van snage staviti nametnute izmjene Krivičnog zakonika koje su bez legitimiteta nametnuli Valentin Incko i Kristijan Šmit, te da je uvijek dobro vrijeme da se ispravi nepravda. Republika Srpska ne smije propustiti historijski trenutak u vremenu globalnih promjena, izjavila je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, Ana Trišić-Babić. Ona je naglasila da Banja Luka mora da institucionalno reaguje i traži ukidanje svih nametnutih zakona i odluka Kristijana Šmita, koji je, kako je navela, djelovao bez legitimiteta, čime je produbljena politička kriza u BiH. Iran uvodi novi mehanizam za kontrolu pomorskog saobraćaja kroz određenu rutu u Ormuzskom Moreuzu koji uključuje naplaćivanje naknada za specijalizovane usluge, saopštio je visoki iranski zvaničnik. U izjavi na mreži X navedeno je da je novi sistem u skladu sa iranskim nacionalnim suverenitetom i da će garantovati bezbjednost međunarodne trgovine.

0: Iranski zvaničnik naveo je da će određena ruta ostati zatvorena za operatere takozvanog projekta Sloboda, misleći pritom na operaciju koju je pokrenuo američki predsjednik Donald Trump s ciljem obnavljanja komercijalnih plovidbi kroz Ormuski Moreus. U fudbalskoj premijer ligi BiH danas su na rasporedu utakmice 34. kola. Borac u Banja Luci igra protiv Željezničara. U studiju je Bojan Božić. Bojane, dobroveče.
1: Dobroveče. Na utakmici Borac Željezničar u 34. kolu završeno je prvih 45 minuta bez pogodaka. Aktuelno je onih početnih 0-0. Banjalučki Borac, podsjećamo, već ranije osigurao je titulu šampiona BiH. Na utakmici Sarajevo-Široki Brijeg u toku je 48 minuta, rezultat je 1-1. Na poluvremenu Sloga Radnik 0-0 u Doboju. Rudar Prijedor igra protiv Veleža, poslije prvih 45 minuta gubi u Mostaru sa 3-2, dok je na utakmici Zrinski Posušje također neriješen rezultat bez pogodaka 0-0. U prvoj fudbalskoj Ligi Republike Srpske. Danas je na rasporedu derbi trećeg kola Lige za šampiona. Sastaju se drugoplasirana i trećeplasirana ekipa Leotar i Laktaši. Meč počinje u 19:00.
0: Prognozu vremena čućemo od meteorologa Đorđa Todića.
2: Sutra jutro promjenljivo oblačno na zapadu i jugu, a u ostalim predjelima oblačno uz kišu. Sredinom dana razvedravanje i sunčani periodi u Krajini i Hercegovini, uz toplije vrijeme, a samo lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi. Na istoku i dalje oblačno sa slabom kišom koja prestaje do večeri, a u narednoj noći razvedravanje i u tim predjelima. Minimalna temperatura vazduha od 5 do 10, u višim predjelima od 2. Maksimalna dnevna od 11 na istoku do 21 na sjeverozapadu i jugu, a u višim predjelima na istoku od 6.
0: Bile su ovo večernje vijesti Radija Republike Srpske.

Dobro veče, poštovani slušaoci Srpskog radija. Naša 33. emisija ima radni naslov Ljepota ljudskog glasa. Ivo Andrić je zapisao da se ne može nagledati ljudskog lica, a ja skromno mogu da kažem da se ne mogu naslušati ljudskog glasa. Jer lijep glas, kao i sva preostala ljepota, Božji je dar s neba. Iako se i životinje mogu naučiti da kažu neke riječi i rečenice, samo čovjek svoj glas razvija i unapređuje svjesno kako bi što ljepše mogao da artikuliše svoje poruke svijetu, svoju radost, tugu i bol. Pjevanje je iskonska ljudska potreba, vjerovatno u vezi s udvaranjem i parenjem, ali to je bilo u ona drevna vremena kada su primati koračali ovom zemljom. Danas je pjevanje ljudska potreba za ljepotom i oduškom. Čovjek pjeva da bi izrazio na prvom mjestu ljubav, uzvraćenu ili neuzvraćenu, češće ovu drugu. Čovjek pjeva da bi izrazio svoju molitvenu odanost Bogu i to je sadržaj naše večerašnje emisije. Ali pjevanje kao umjetnost je u prvom planu. Riječ je o velikom bugarskom basu, Borisu Hristovu. Slušat ćemo njegove interpretacije bugarskih i ruskih crkvenih pjesama. Na početku slušamo Žertva večernja Česnokova. Kao pratnja

Boris Hristov se rodio 1914. godine u Plovdivu. Završio je studij prava u Sofiji, ali ljubav prema pjevanju odvela ga je u Rim, gdje je pohađao časove kod Straćarija, da bi nastupao na koncertima društva Santa Cecilia. Čim je debitovao na operskim daskama, smatran je pravim nasljednikom Šaljapina. Član Milanske skale, Hristov je nastupao, reklo bi se, na svim operskim scenama svijeta u bezbroj uloga. Pored nešto ranije navedenih opera, tu su i Pučinijevi Boemi, pa Borodinov knez Igor, pa Glinkin Ivan Susanjin. Hristov se iskazao i kao majstor solo pjesme i mnogih oratorija. Njegova slava 60. godina dostigla je zaista planetarne razmjere. Sljedeća pjesma u interpretaciji Borisa Hristova je Blažen muž Kočetova.

godinu pjevanja u čast i slavu Gospoda. Da li je ovakva interpretacija primjerena uopšte crkvenoj muzici? Nije li u njoj previše uživanja u samom pjevanju, a ne u sadržaju pjesme, u bogobojažljivosti, smjernosti, predavanju i poniznosti? Ovdje nema definitivnog odgovora, jer se o ukusima ne može raspravljati, a iza nas su daleko borbe oko ikona i svih formalnih prateći vjerskih pojava. Pravoslavna crkva se uglavnom opredijelila za ljudsku riječ, rjeđe i za instrumentalnu pratnju pjevača. Možemo reći, a da to ne zazvuči kao sud ili, ne daj Bože, provokacija, da je ona u tom pogledu konzervativnija od katoličke, u čijem su se bogosluženju razvile mnoge instrumentalno-vokalne forme, čiji je najviši izraz velika misa. Kod pravoslavaca se to uspjelo jedino u oratoriju, ali i to ne toliko često da bi postalo pravilo. Vjera u riječ istovremeno je i vjera u skromnost onoga koji se predaje Bogu, posvemašnju skromnost i poniznost. Slušamo dalje Borisa Hristova sa dvije pjesme Hvalite ime Gospodnje Hristova i Razbojnika blagorazumnoga Dineva.

Ako je glas, poput ovog Borisa Hristova, dar gospodnji, onda je sasvim primjereno da se njegova ljepota podastre svevišnjem i u pjesmama u njegovu čast. Ali to ne smije biti ni obaveza ni pravilo. Mi večeras uživamo u ljepoti i nismo u vjerskoj emisiji, ali ljepota nije samo prazna ljuska, ona mora da proizilazi iz jedinstva forme i sadržaja, a sadržaj je pjesma u čast gospoda, a ne bilo koja kompozicija u kojoj je važna samo tonska strana, vještina kompozitora. Poslušajmo sada veliko slavoslovije Nikolajeva i Strumskog, čiji je smisao upravo u veličanju gospoda Boga.

I na kraju našeg večerašnjeg muzičkog druženja, kao kontrast raskošnom glasu Borisa Hristova, evo predanog i prekrasnog valamskog pjevanja monaha sa Sjevernog Atosa, u kome je suština u kolektivnom, a ne u pojedinačnom. Uživajte još malo.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović prisustvovala je danas tokom posjete Sjedinjenim državama konferenciji Savjeta za nacionalnu politiku koja okuplja najuticajnije konzervativne lidere iz oblasti politike, ekonomije, religije i akademske zajednice u Sjedinjenim Američkim Državama. Zahvaljujući organizatorima na pozivu, Cvijanovićeva je navela da su među najznačajnijim govornicima bili sekretar za saobraćaj u administraciji američkog predsjednika Sean Duffy i predsjedavajući predstavničkog doma SAD-a Mike Johnson, lider republikanske stranke u Senatu John Thune, kao i brojni senatori i kongresmeni. U Republici Srpskoj biće sačinjen državni program stimulacije za povrat ljudi u Srpsku, najavio je lider SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je istakao da je investicioni ciklus koji je u Srpskoj pokrenut ove godine vrijedan 6,6 milijardi maraka, a prioritet je 407 hiljada porodica koji žive ovdje i zaslužuju pažnju. Najavio je da će u septembru biti povećane plate u javnom sektoru za 6-7%, što će sa prethodnim povećanjem činiti oko 11% kumulativnog rasta, dok će i penzije ponovo biti uvećane, te obezbjeđena jednokratna pomoć penzionerima. Republika Srpska će pokrenuti sve moguće postupke kako bi se van snage stavile nezakonite odluke nekadašnjeg visokog predstavnika Valentina Incka i nelegalnog Kristijana Šmita, izjavio je predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić. Minić je istakao da su to nelegalne, nelegitimne, nezakonite odluke i da će se raditi na tome da budu stavljene van snage ne samo zato što su na štetu isključivo Republike Srpske, već što nisu donesene u proceduri. I predsjednik Narodne skupštine, Nenad Stevandić, smatra da treba van snage staviti nametnute izmjene krivičnog zakonika koje su bez legitimiteta nametnuli Valentin Incko i Kristijan Šmit, te da je uvijek dobro vrijeme da se ispravi nepravda. Iran uvodi novi mehanizam za kontrolu pomorskog saobraćaja kroz određenu rutu u Ormuzskom Oreuzu koji uključuje naplaćivanje naknada za specijalizovane usluge, saopštio je visoki iranski zvaničnik. U izjavi na mreži X navedeno je da je novi sistem u skladu sa iranskim nacionalnim suverenitetom i da će garantovati bezbjednost međunarodne trgovine. Iranski zvaničnik naveo je da će određena ruta ostati zatvorena za operatere takozvanog projekta Sloboda, misleći pritom na operaciju koju je pokrenuo američki predsjednik Donald Trump s ciljem obnavljanja komercijalnih plovidbi kroz Ormuzski Moreus. Fudbaleri banjalučkog Borca savladali su Željezničar sa 1-0 u susretu 34. kola Premijer lige BiH. Sloga je u doboju igrala neriješeno 0-0 protiv ekipe Radnika. Rudar Prijedor poražen je na gostovanju od Veleža sa 4-2. Borac je ranije obezbijedio titulu šampiona, a dva kola prije kraja sezone ima 82 boda, 15 više od ekipe Zrinskog. Na začelju tabele Posušje i Radnik imaju 34 boda, Rudar Prijedor je osvojio 29, a Sloga 28. Prognoza vremena za sutra, ujutru i prijepodne, na jugu i zapadu jači pljuskovi sa grmljavinom.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović prisustvovala je danas tokom posjete Sjedinjenim državama konferenciji Savjeta za nacionalnu politiku koja okuplja najuticajnije konzervativne lidere iz oblasti politike, ekonomije, religije i akademske zajednice u Sjedinjenim američkim državama. Zahvaljujući organizatorima na pozivu, Cvijanovićeva je navela da su među najznačajnijim govornicima bili sekretar za saobraćaj u administraciji američkog predsjednika John Duffy i predsjedavajući predstavničkog doma Sjedinjenih američkih država Michael Johnson, lider republikanske stranke u Senatu John Thune, kao i brojni senatori i kongresmeni. U Republici Srpskoj bit će sačinjen državni program stimulacije za povratak ljudi u Srpsku, najavio je lider SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je istakao da je investicioni ciklus koji je u Srpskoj pokrenut ove godine vrijedan 6,6 milijardi maraka, a prioritet je 407 hiljada porodica koje žive ovdje i zaslužuju pažnju. Najavio da će u septembru biti povećane plate u javnom sektoru za 6-7%, što će sa prethodnim povećanjem činiti oko 11% kumulativnog rasta, dok će i penzije ponovo biti uvećane, te obezbjeđena jednokratna pomoć penzionerima. Republika Srpska pokrenuće sve moguće postupke kako bi se van snage stavile nezakonite odluke nekadašnjeg visokog predstavnika Valentina Inska i nelegalnog Kristijana Šmita, izjavio je predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić. Minić je istakao da su to nelegalne, nelegitimne, nezakonite odluke i da će se raditi na tome da budu stavljene van snage ne samo zato što su na štetu isključivo Republike Srpske, već što nisu donesene u proceduri. I predsjednik Narodne skupštine, Nenad Stevandić, smatra da bi trebalo van snage staviti nametnute izmjene krivičnog zakonika koje su bez legitimiteta nametnuli Valentin Inzko i Kristijan Šmit, te da je uvijek dobro vrijeme da se ispravi nepravda. Iran uvodi novi mehanizam za kontrolu pomorskog saobraćaja kroz određenu rutu u Ormuzskom Oreuzu koji uključuje naplaćivanje naknada za specijalizovane usluge, saopštio je visoki iranski zvaničnik. U objavi na mreži X navedeno je da je novi sistem u skladu sa iranskim nacionalnim suverenitetom i da će garantovati bezbjednost međunarodne trgovine. Iranski zvaničnik naveo je da će određena ruta ostati zatvorena za operatere takozvanog projekta Sloboda, misleći pritom na operaciju koju je pokrenuo američki predsjednik Donald Trump s ciljem obnavljanja komercijalnih plovidbi kroz Ormuzski Oreus. Izrael je izveo više vazdušnih napada na jug Libana uprkos produženju primirja za još mjesec i po dana, saopštila je izraelska vojska. Mete su bili infrastrukturni objekti Hezbolaha u više oblasti juga Libana, a napadima je prethodio poziv stanovnicima 9 sela da se evakuišu. Fudbaleri Borca savladali su Željezničar u 34. kolu Premijer lige BiH. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri banjalučkog Borca savladali su Željezničar sa 1-0 u susretu 34. kola Premijer lige BiH. Jedini pogodak za Borac dao je Luka Juričić u 72. minutu. Bio je to njegov 26. pogodak u sezoni, a nakon meča je rekao:
2: teška utakmica, izuzetno imali smo veliki broj šansi, prvenstveno ja nisam ovaj put bio na visini zadatka, na kraju eto 1-0, minimalna pobjeda, što kažu, najslađe.
3: Sezona se bliži kraju, još finale Kupa Republike Srpske i dvije prvenstvene.
2: Pa naravno, svaka utakmica isto kao i ova, idemo na tri boda i idemo osvojiti.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović prisustvovala je danas tokom posjete Sjedinjenim državama konferenciji Savjeta za nacionalnu politiku koja okuplja najuticajnije konzervativne lidere iz oblasti politike, ekonomije, religije i akademske zajednice u Sjedinjenim Američkim Državama. Zahvaljujući organizatorima na pozivu, Cvijanovićeva je navela da su među najznačajnijim govornicima bili sekretar za saobraćaj administracije američkog predsjednika Sean Duffy i predsjedavajući predstavničkog doma SAD-a Mike Johnson, lider republikanske stranke u Senatu John Thun, kao i brojni senatori i kongresmeni. U Republici Srpskoj bit će sačinjen državni program stimulacije za povratak ljudi u Srpsku, najavio je lider SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je istakao da je investicioni ciklus koji je u Srpskoj pokrenut ove godine vrijedan 6,6 milijardi maraka, a prioritet je 407 hiljada porodica koje žive ovdje i zaslužuju pažnju. Najavio je da će u septembru biti povećane plate u javnom sektoru za 6-7%, što će sa prethodnim povećanjem činiti oko 11% kumulativnog rasta, dok će i penzije ponovo biti uvećane te obezbjeđena jednokratna pomoć penzionerima. Republika Srpska pokrenut će sve moguće postupke kako bi se van snage stavile nezakonite odluke nekadašnjeg visokog predstavnika Valentina Incka i nelegalnog Kristijana Šmita, izjavio je predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić. Minić je istakao da su to nelegalne, nelegitimne, nezakonite odluke i da će se raditi na tome da bude stavljen van snage ne samo zato što su na štetu isključivo Republike Srpske, već što nisu donesene u proceduri. I predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić smatra da bi trebalo van snage staviti nametnute izmjene krivičnog zakonika koje su bez legitimiteta nametnuli Valentin Incko i Kristijan Šmit, te da je uvijek dobro vrijeme da se ispravi nepravda. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da se pripremaju naredne faze razmjene ratnih zarobljenika u formatu 1000 za 1000 nakon što je ove sedmice sproveden prvi dio razmjene zarobljenika. Zelenski je u večernjem obraćanju naveo da se trenutno rade spiskovi i potrebna usaglašavanja za nastavak razmjene. Košarkaši Banja Lučkog Borca izgubili su na gostovanju od ekipe Širokog Brijega sa 99-66 u petom kolu Lige 4 u šampionatu BiH. Paljanska Jahorina sutra će gostovati u Tuzli kod ekipe Slobode. Na tabeli vodi Široki Brijeg sa 8 bodova ispred Borca koji je osvojio 7 bodova. Dva najbolja tima nakon 6 kola plasiraće se u polufinale play-offa gdje im se pridružuju Igokea i Bosna. Prognoza vremena za sutra, ujutru i prije podne, na jugu i zapadu jači pljuskovi sa grmljavinom, na istoku toplije sa sunčanim periodima, tokom dana kiša, pljuskovi i grmljavina, moguće su i lokalne nepogode, kasnije popodne i uveče oblačno i svježije sa kišom, na jugu padavine slabe i prestaju. Jutarnja temperatura od 7 do 14, dnevna od 12 do 21 stepen. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: Banjalučkog borca savladali su sinoć Željezničar sa 1-0 u susetu 34. kola Premijer Lige BiH. Sloga je u dobu igrala nerješeno 0-0 protiv Radnika. Rudar Prijedor je poražen na gostovanju od Veleža sa 4-2. Borac je ranije obezbijedio titulu šampiona, a dva kola prije kraja sezone ima 82 boda, 15 više od ekipe Zrinjskog. Na začelju tabele Posušje i Radnik imaju 34 boda, Rudar Prijedor je osvojio 29, a Sloga 28 bodova. Košarkaši Banjalučkog borca izgubili su sinoć na gostovanju od Širokog Brijega sa 99-66 u petom kolu Lige 4 u šampionatu BiH. Paljanska Jahorina večeras gosti u Tuzli kod ekipe Slobode od 19 časova. Na tabeli vodi Široki Brijeg sa 8 bodova, koliko ima i tim borca. Dva najbolja tima nakon 6 kola plasiraće se u polufinale play-offa, gdje se pridružuju i Gokeja i Bosna. Rukometna reprezentacija Srbije danas gostuje u Mađarskoj, gdje će odigrati revanš baraža za svjetsko prvenstvo. Susret u gradu Vesprem počinje u 17:30, a sastav Srbije branit će prednost od 31-29 iz prvog suseta. Pobjednici 10 parova evropskog baraža plasirat će se na šampionat, čiji će domaćin biti Njemačka, u januaru sljedeće godine.
1: Prognoza vremena, ujutru i prijepodne, na jugu i zapadu jači pljuskovi sa grmljavinom, na istoku toplije sa sunčanim periodima, tokom dana kiša, pljuskovi i grmljavina, moguće su i lokalne nepogode, kasnije popodne i uveče oblačno i svježije sa kišom, na jugu padavine slabe i prestaju. Jutarnja temperatura od 7 do 14, dnevna od 12 do 21 stepen. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.